9 horas y 11 minutos. Kimba kulekwa Samuel Wame. Hodo zangala siyam. Habata panchini wa Radio Msambiki. Uche wa Jumatatu. Jumatatu jema siku nsana limo. Mwinsi onu wa juri yu. Chaka cha 2026. Basi kuchere kwa kutuka utuka. Kuchere kwa kusiungula siungula. Niwane kusiungula siyaga mapulanu. Ngewago nile kuti apanganye uche waladi jino. Sambali jino kwende kaje tuwa apikane. Yatipa kupanji siya kampepu sa anyamatamu. Wageni tukwamba mundi yale. Kampepu sa jekulungwa jire. Wangani yaba. Akujigala katundu mwanga uche siya panyuma. Itenje. Kwende jima sapato. Mawairisi. Ni chindu ya kulekanga na lekanga na magumbeza. Kwa wandi chizi wandu mizimu. Ni mitingo. Ya ocha ocha. Mundi yale. Wangani yaba. Akumanyisi ya kuti. Kijumachino. Apanjisi masiku. Betawe jingu siungula siungula. Kwa ajende la wandu mizimu. Kwa wandi chizi ya. Ya kulia. Ni mpakanaga. Izuso. Ya kulekanga na lekangana. Akumanyisi ya kutim. Jumatano jino kwarta feira. Wangani ya tachija kuwa kuizi unga. Distritu jalagu. Alamizi. Kinta feira. Tachija kuwa kulumbiza. Distritu jasanga. Ijuma. Kumbandezi. Kulagu. Jumamosu kumalulu. Nzinda wa distritu jasanga. Jumapili. Tachija kuwa pacheri kole. Kusanga mkupangania kampepusa. Kwa wandi chisi ya wandu ya kuriam, kwa wandi basi mpaka isuso ya kurekanga na lekangana. Yiri ni ya kampepusa ye kurungwa mundiala. Kwende osope, tukatende upande. Makampepusa ni mwatu kuira, ichi ndu ya kurekanga na lekangana. Makampepusa ni mwayikoneka ga ichi ndu ya kurekanga na lekangana. Kutanda, tusukumba, masapato, maugombeza, ni mpaka na gai susu ya kulekanga na lekangana. Wangani ya waku twichira, mwanga uchezi ya panyo. Ma, kwende usope, tuka tendo upande. Jumatano kwarta feira, kuiziunga. Alamisi kinta feira, kulumbiza. Ijuma kumbandezi, Jumamosi kumalulu, Jumapili, ucheri kule. Kampepu za tunijeri, mundi yalu. Kwende osope, tuka tende upanda. Kwende osope, tujigale, ya tulinkusumisi. Mawairisi, akutwichila wangani ya wa. Ya kuwale ya chinyamata, akutwichila wangani ya wa. Mwanga uchesi ya panyuma. Kwende osope, tuka tende upande. Jumatano kwarta feira, kuhisi unga akuntame tayari. Akuika wangani ya wa. Alamisi kinta feira, kulumbiza, ntame tayari. Ijuma kumbandezi, Jumamosi kumalulu, Jumapili, kucheri kole. Kampepusa tujele, tukwamba mundia.

0: Așa. Așa. Așa. Așa. Așa.
1: 9:28. Kwimba korekwa. Wezi masuke. Bazem. Kono sangarasham. Abada panchini wa Radio Mozambique. Uche wa Jumatatu. Yai. Kwa chere kundaibe. Moku chere le mulam. Wapanji si kutiake chenado. Sia kule kangana le kangana. Wane waiche. Wana unu tendi ono. Akalipe misewo. Yiri ni ya kupangania. Kupanga ni masingo. Pakusosa kwezia chitu kuko. Akuno kumangwetu. Kumsambika. Nunguwa kwe tulavire. Pisa kunsanga lasia. Kuntiosia lipowo. Kunkungulusia. Mwachinjetu. Wankurupikenla. Mwachinjetu. Wankupikenla. Wairisi Radio Mozambique. Au ni wairisi wambambande. Au ni wairisi wakono kumangwetu. Kumsambika. Yaka magominsa nangu pambula kachimo. Chiumbre. Wairisi wetu. Akono kumangwetu. Kumsambike. Nituli umpepe. Ngale kangana. Yaka na mirele. Ngale kangana. Mpaka kala kalam. Uche kuru. Wanchi chanda. Tuwa iche kala kala. Ngale kangana yai. Tuli umpepe. Kumanyisi ana. Yechikuti. Pakusiungula. Kilambu cha Musabik. Kwani basi mpaka. Ilambo. Yakuza. National. International.
2: Mwishie mbota kana nzali shindu ya ukoto.
3: Ninja kakuti mkuzaka kwewe shitaroni ya wandu watu andikene nao.
2: Niele kwewe wanyaweleo.
3: Anifa.
2: Wena imanye kutumani shijua ujua angalu wala. Shoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miyeri gina andipi ya kulikangana nijuetu.
3: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shie kwa ronde la wandu watu andikene nao.
2: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikumbo shiele ya kutenda wanganyao. Kuti mwansi juwa wakule jeshi nene. Sano, na hikuwa shele hiyo, ya kutu nanyashi vizi nyo.
3: Ha? Ni yawe?
2: Sano, mwansi juwa wapaa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mwaka kune kazi ya konga.
3: Ya kulia yine? Musadi shiri?
2: Yelo, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa mwazipano.
3: Basi yele ni ya yukutindana?
2: Ngawa bazi. Soe nabike nabizinyo. Ashitige kuti kwa haba kukuti yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu. Nambonga nikazi ya konga.
3: Ok. Ashebi wangu bara adileleyo. Nambone kanimbila gaizi yene. Nambona ya namati. Bazi tutendijeleyo.
2: Yelo wangu kwangu. Bazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ninashijitu pa mutibano.
3: Kuganisi ya kuhambona ya nyumba jangu. Chitutende ya kutimwana kwetu. Jwe juwa kulashi nene. Jwe juwa lunguna. Jwe juwa kudimbanga na pelaga juwa chifuzi yetu.
2: Mkuyona. Kutipudi ingula wakwana wini.
3: Gawa. Ya kwa dingula chifuzi yetu. Sano imba zile.
4: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na. Pakutani lagamiri nila na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajukula. Ana! Nitaari ukikuja ule je?
5: Halima! Ule mesheba nandi ngurora kodia ngu.
4: Ana! Tugongo ishinia yura ni akudila nyo.
5: Alima, pana ndai jina ya kudilaga leo nyonyo.
4: Eh, hey, na mtu ile ya kutini ja kweterana.
5: Ngawa, ajonjile nove.
4: Ana, ile kudila katamani ndawi. Kanua ulwele. Una shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala. Nialale. Munu laju. Na jimbo beja kuralala.
5: Eh.
6: kweli
7: kulolana ayura ni bari ya kurahaga mwejo igurori babari kwa alureshi nonyelo nishikulubi
6: Halima kunajuangadi ilaja kutenda eleyo
7: unengu njiti shiria vanashe ahuraga kutinyai mayututu kwa agora ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo
6: Namba unengu etema rengo geji njiga natenda panna angova Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
7: Ata muridimbanigwe, kumbulo wakunganda nao. Kwa luriage ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana lorige shinonyelo.
6: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
7: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi
6: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulaganobe nisha ina mkumba tili
7: Kulola ya tete ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye ujo kukwala muka, nijua na nchinjo.
6: Walinga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
8: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa managwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti managwenu jo, ave vyo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: vizinya ni nkuru ya agana majugano ngangu bona ta kushirima antaba na shivenu ana hano nelia ku America pa muzivano
1: ngave ila vizinya tudi pano pano nambo sano jinombe tuli kulaga mwa vizinya mutile mezi ku nyumba jangu
0: ni api ile ya kutila mezi ku nyumba jenu ana zotile shirima
1: ngave ile sano jinongo mwa mezi gambone gamupope Nani njema ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchila ambo cha japao akumbole ishe kutola izima ya mbone ya mezi gami pobe nope nope azosile madistritu kumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu muno chila ambo cha Mosambiki Pampebe ni shiwanja shibalakani ni boma janchilambo cha Japan jaika. Yusupe yu pakulashira kuti wanduwa jinji amwaji mezi gambone amunamu provincia.
0: Anaelea kutiyo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi?
1: Haa, gadi mezi gambone gakumwa wanduosupe. Akutila mezi ga mibobe pakuja munde njezi yetu. Katima katukumwa gele mezi ga kumbolikanga tupata Ilwele ya kugula ni ya matumbo, kolera ni ilwele hine ya kubaga mkututandila anaga tutinkumwa mezi ganga gambone. Kuleka yeleyo, pangu ete mezi gami pope kunyumba. Sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi. So ni wanashi wangu kakuchile wakawala kuchikola.
0: Ano mbika ni shiri ya vizinya, nalu la ganso vile. Unajua ungaza ka mezi go kunyumba, anande ndige uti.
1: Ya angaza uti ya mwa vizinya, ngambi kwa ula pa kampani ya kulondzi ya mezi, jejuwa ndichile pa nyumba benu. Kwa lakweko, taka nzadi shiri yoso beyeni. So ni hidi ya angaza uti ya.
0: Asanta vizinya munga mshiri ya nube. Pakutani la gama la wiva nduwa panangu bangu, satande kuma mezi gambone gamumpobe.

0: Ajiripa des horas y 25 minutos chituari basi na chingetu waide sim kumaputu antena nacional wari basi mkupereche siam mwambu kulungwa kugulila ngani ya chingangene achikaswiri pokususa mkunulila nikusose la matalamu ga kweze chitukuko pokambaga maskulu ge kulungwa kulungwa akuna kumangu yetu kumsambiki tukamba enseno superior basi ya rotendo no ngupika na kuwira ngai kwa chemari Margarida Nchwembo ali ku studio BEM tayari kutatu pere nkani situ sia pachi yao chemari karibuni ingani situ sia pachi yao po achalo ngwa chinjetu kupika nila kwa mbonem kwa yusope ya ikuya hapa na puwa IDC radio msabi.
1: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

0: Ndai kwambone ozvibeva ndingutubika nela nikuchelwa kwa jumatatu pamasiku nzana dimo mwezi uno wa julai nchaka cha 2026 zvibikane ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigelem mprovinsi ya Cabo Delgado nopenope pa tauni ja Pemba vandu vamilango jakona lichila mbambo makumenzana ncheshe vadinkutama ndando siya kumuzi waku na nyumane pa tauni ja Pemba akadive nkulama majumba mwawo mwana mezi paujo pakupatuka ula pa miezi ja Abril ni Mayo na miaka jino Milos gakwana lichila mbambo makumikira tu ya mizewo jajiona sisheshu kuchila district ya Shirungoma mprovinsia ya Sofala hadi nkunywanizia mwagano nilambo ya kuza ikwamba kwelape nambala ya wandu wawile ni izi kinya iwili yena kupitaka kumbezu mwezu kwa juni nchilambo cha Venezuela mpaka zampani juno wandu wakupunda pa miya sitatu mbambo mashira katu kuiza makuminchese wandu wane wawiji awile ni wane wakulala wakwanila miya di kumimbambo miya nzana jimo ni mashila nzana gawidi awulele sestingani sinisikia kwezi ya tiniweje nkutubika na pepa no pawaides kungani sikia kubuatika tuishi na asia mwono mprovinsi ya jeniasa yosbe kundika siya margarita nchwembo ni Bernard Tuliwa kwa mja malawe ondia kupika nila kwa mbane ngani sospe siya ne mwazwelele inyambani ngani ya kutuasla mprovinsi ya jenyambani jiri nkuzala ya kuti Wewobezi wa Serniki, ndistritu ja Vila Nkulu mprovinsia ja Nyambani, ankamwile mundu jumpepe jwakwe, jwakungana ya kuti, wadiji nkulongula, nkutula wewandu, wadiji nkusumizi ya mitela, jokuzunguzi ya mitwe, dukwamba ni yamba yakwe. Katamaka wako pochele ni kwa tawam, wazimene walakwewa aliajigele shamba. Nkaniji ajumanyizia wakupotia maluwe pa Serniki mprovinsia ja Nyambani. Parakwewo na zaasile ya kuti lelo jino jwa munduju tanjigadile kukote wakuti akakombeshe kwanga iwuzio ya ndanda pa ujumanja ana nga kutadichiria ni wajigadileje kushaunichile. Pemba, nkaniji kutosila mprovinsia ja Cabo Delgado jiri nkuzala ya kuti wandu wakwanila dishila ya tundu mbambo makumi nsana nchesha wadi nkutama kumuzi wadina na manyumane pa tauni ja Pemba akadipe wanganya wa undinji mwao ni majumba mwao ulama ni mezi giga kumbele pa miezi ja Abril ni Mayo pa ujo pa kupatu kaula ja mashide nkanich ajumanyisi ya presidente wa munisipiu ja Pemba Satar Abdul Gani wazasile pelepa ya kuti achakulungu wa munisipio adi nkupangania mazengo pa kugaugudila gemeziga kuti gatiosha. Satar Abdul Gani nasasile ya kuti pelepa adi wakudanda ula kwa basu wa munisipio ja Pemba situkongude kuti wanduo adi nkulama majumpe mwao ni mumbala mwao mwanamezi yela kweyo idi nkujigadila iluele ya kulekankangana semu ya malaria kugula niya matumbo ni adin kupanga ni mazemba kutie isa usio hii imale mwashite mape. Bairam, madipoti gakutosla mprovinsia ja Sofala gade nkuzala ya kutie. Mailozi gakwana disila diya ntundu mbambo mokumi gatatu ya misewo jijyo na asishe sidigongo diya ulam adin kunyuwane zia distritu ja Shirungoma. Adi nkuzidila mazimbo go, niditaka dietaje simentu, adi nusoni pelepa, nkukata manyazi, yosbeyo adi nkupangania, pakurashida kuti wandu apajendeje shenene. Nkanich ajmanyizie, pakulungwa uopisi oya kutawatawa ni majumba ndistritu ja Shirungoma, pakuzadishiria ya kuti. Katama katama dizie go, akurashida ya kuti. Wandu apa jende jeshenene, nope nope wandu adi nkutama malokalidade gadina mazamba ni masimonza ni kwaga ndando silezi na kuti kwa gumbele ashina madima ni kwa hidi ya kulia nombe ipatikene nope muudimia. Daniel Augustu asasile ya kuti kima sengu gospega gadi nkupa ngani kwa nkutumisha ga pulani japoma jajidi jakurashidila kunyuwani siya misewo pakuti vandu akalagaga pakwenda. Kuna mpula ngani jakuchoshila mprovinsi jana mpula jidi nkuzala yakuti chiwanje shanga shaboma shadina visa umundia shidi nkuzola isema ya kwana makumi nsana shimo ya na mipope yele kwa hii adi nkupanga ni ya maso yunga kwe madistritu Garapale na Murupula malokalidade ga na maita distritu Garapale Kazuzu kumurupula. Akwete shitimatima chakuti jijonje shirye na mbala jewandu wetawe jinkungwa mezi gambane ga mipope. Wakulungwa wakulondri ya maprojet nzikati mwachele chiwanje changa chaboma chadina visa mundial madistritu Gamurupula ni Rapale João Bobotela azazile ya kuti mpaka zampani jino azosile izimayo ya kwana makungetutu kuhiza shimo mwale madistritu muidimu. Warakwewa na azazile ya kuti katema katama disi ya kema sengoga uanduwa jinji taaleshe kuenda mailos ge jinji pa kuzoza mezi ni mpaka zoni kutetemia pa isima adi nkukazoza mezi gambane nga kumwa. Sani jino kuende kungani siya kupati kasi esidi iskia nyilambo iya kusam. Karakaj. Ngani ya kutuashila nchilambo cha Venezuela. Jiri nkuzala ya kuti jikuwa mba kuwela pe. Nambala javandu wadi nkuwa sedigongo dia isi kinyam. Mpaka sampani jino kwa tautale. Awile wandu wakwa nila miya statuo. Bambu mashila kata tukuiza makumenjeche kukwati kagabandu wawidi wawile ni izikinya ipitile ku Venezuela kumbetu mwezi wa umasile wajone. Pa izabu ya zaazile dizo, presidente wa nyumba jamala mloga boma nchilambo cha Venezuela Jose Rodriguez azaazile ya kutie na ambali jawandu wawile sedigongo dia izikinyayo. Jikuwezele mpaka hapa miya di kumemba mpumia zana di mo ubuata kagandu mashila zana gawidi kuiza makume nchesha. Ilambo ya kuleka nkangana hapa dunia nzima ipeleshe mekutula jao. Nchilambo cha Venezuela pakuja kamushiria mazengo gacha roza ni kwa teoria vandu nyigumwishe ya majumba mwawomu. Ni kuwaga ya isikinyayi inaiwidi. Ya pitile pa mailos ga kwenna mashila gawidi pa kutadichila pa tauni ja Caracas nzinda wa chilambo cha Venezuela. Sane jino kwenda kungani siya kupuatika. Siya kupuatika tujigale siya mamuno mprovinsi ya jeniasa. Ngani jandanda nija kutimba ya kutimu. Wandu wa milangu ja kupunda pa mia makumigata tumba mumia jimu. Wanduwele wakulaga madistritu nzano kama muno mprovinsia na miaka jino adi nkupo shila chika mchirio cha uopesi wa inash kutandila kwa pamwezi wa janeiru. Adi achashe kulu wandu wakulu adika wandu wakwete ilema wanashe wa malekwa ni asham mazieto mazije wa madistritu Gamarupa mekula ni pepe maua ni kumajune ya kuti chila mwezi adi nkupo shila mbia kutandilaga pasa usandi nzano ni mashila ncheche wani miya jantundu mkudolaga wenji wa wandu wadi nkutama panyumbapo. Cheshika mshirioshi adi nkupeleka wapo ma msikati mwaprogramu siyao siya kwaka mshiria wandu pakuti ashenje umi wawo setukungude kuti wangari mashidi gakupangani ya masengo. Wakulungwa uopesu wa inaji Kumarupa Morizeji Razao asasile ya kuti na miaka jino siya programu zim ajeneziye pakuja ndando zine siya madistritu kutukwamba kumbamba gochechamba kuna ulala un nidosh ndistritu ja mekula ni akuti sile ndando zio kanya maka wandu ngana kumbulika kupata cheche kamuchiriyoshi sitikundia kuti ya sauziaga pakuwa pata wile wandu ni kuwa pata cheche kamuchiriyoshi. Mwezej Razao, pleba ni adin kwa gombele shiria wandu wa milangu jose pijene, iya kuti akakombele kaga kwa nyosia wandu wadi asha shekulu ni wandu wane wadi wakulaga. Kutu wapika ni wate kuweshita Mwezej Razao.
1: Eran shpovwasonsh ki dificilmente podíamos chegar lá, tendo em conta que janeiro, fevereiro, março até maio são zonas de difícil transitabilidade, mas conseguimos chegar e fizemos assistência a essas comunidades. A comunidade de Xamba é recém-integrada no programa Subsídio Social Básico, por isso eu disse, foi com muita satisfação termos conseguido chegar a este povoado de Xamba, que é a primeira vez que recebe o subsídio. É uma das comunidades que era nossa dor de cabeça, mas mereceu o desafio que o distrito nos colocou e da parceria que o distrito foi tendo com as empresas de reserva, conseguiram colocar as vias transitáveis e nós conseguimos chegar a esta comunidade.
0: O vestido era com o homo sem razão, vai com o homo de oi nas com a roupa, a cidade de Riaga e a Ruti e o Rosigua Vandu, quando ele será com o Baleca, chica o Chitio, com o Vandu, vai de um colaga. O homo de oi nas com a roupa, o de um cupanga e a Mazengo, uma distrito de Gamarupa, com a Juni, com a Ua, com o Kula, nem com o Pepe. Ibatala nzana shimo ya mwamuno umprovincia, ikombole shiela kwe ikuinyu wanisia ni ikusia, nzikati mwachika mwishirio cha shiwanji shangasha boma cha Gotash, pa upande wawidi ni watatu. Ili ibatala ya kumbole shi kunyu wanisia, madistritu Gasanga, Kulagu, Kuishinga, Kuchimbunila ni Kumandimba. Ya ibatala hii akuzizie yumba ya kulwadila ulwele wakunkudi, maloga kuwika ya kuwala ni kushabila, ni mpaka zoni kuwika malo, ga kulondri ya chenene itutu ya nyipatala, zoni ni wawishile mezi, ya lakweyi, ijigadile nombe nyipatala mwine, kugudila malo ga kwa pima miazi iluele kule kankangana, kwa wishila malo ga kusumila mitela, ni mpaka zoni kugatanda mazengo, ga kwa londri ya wakulwala ya kuti kadie ni kukamushiria mazengo ga katemela. Yara kwe hii aimanyisye wakulungu wa gabineti ya mazengo ga gavinala Celestina Teofilo waza asile ya kuti ge mazengo ga ga kunyuanisya ni kuika mazengo gane nyipatala atezile nyipatala ya kuna nsinyenje distritu Jasanga kunuluka Kulagu kumapako ni kusheshara kushimbunila kushimponda distritu Jalishinga kumitande kumandimba ni kuna kumwa kumetarika. Amuno umprovincia makampani gama muno nchilambo ni mpaka nyilambo ya kuza ili nkupangania mazengo ga kuzola maganga gambia tukwamba ouro kulubidishi distritu Jalagu wangenya wa mpaka chaka janje kukoti satikongu ya kuti sile nando siyadi nkupangania gema zengoga akuzaka ya mezi kuonanga ukweti ni kuzola ikanzimbo. Ni atakutie akugaganisha kuti gema kampaniga katemaka kuzola ourujo akunyaka ya mezi mutulosi ya kule kankangana. Yalikuwa hii ayimanyizie Lukas Kirimu adiwa kulungwa ukutiomela yangani uobezi wa prokuradoria waza zile ya kutie akurashidira kuti yeyile iwi kampanizi sika janje kukote. Akulungwa wanasa asile ya kuti alembile lembile yeyile iwi yosubeyi pakubandika pa takabreshe makono mwasika suidi okote pakuti akombosi kwa jimba magambo. Nekuwaga mesu musulo adi nkusakasia pakutumishila Merkurio katema kakushapa ourujo ni mpaka soni akonanga sirenda ndosyo ntaka ishindu ya idin kujigadila kuti wandu wadin kukumwa mezi sulosi ya kule kankangana sirenda ndosyo mpaka ya bate ilwele. Pelepa nipatibijin kupelela ngani zetupa isha usia kuendelesia tetuwa jigele uche walele juno wajumatatu tuwa kuendele pa masiku nsana dimo mwesia unawansana wili nchaka chedeo shumili vinses. Kwenye tuku mbutiane, ngani siya kulungwa kulungwa situa di jinkutambatia. Tuzaasile perepe ya kutipa tauni ya Pemba, wandu wa milango ya kubunda disila mbampu makumi nsana ncheche, wadi nkutama pa munisipi uja Pemba, pa muzi wadina na nyumane, akadipi perepa nkulaga ni mezi gaula, uleja kwe jena kupatu kagapa mjeri ya Abril ni Mayu. Milos gakwana disila mbampu makumi ngeta tu, Mzee uje Jonas ishe shukushiland district ya Shiringoma province ya Sofala mwagano ali nkunywanisha nyilambo ya kuza tuzatilebrepa ya kuti nambala jukwamba kwela jawandu wawile nizikinya evitila nchilambo cha Venezuela pa mwesi wa June pa izabu ya imanyi kuishe lizo ili mkuzala ya kuti wandu wakupunda pa miya sato bambu mashila gatatu kuiza makumencheche kuiza andu wane wawiti awile niele izikinyayo ni wane wakwanila pa miya di kumi bambu miya sana dimo kubwati kagawandu mashila sana gawidi bambu makumencheche awulele nituashi nati yungani samu mwono provinsi ya itenias yungzibandi nganchire Margarita Nchwamp ni Bernard Tuliwa jamu jamalewe bondia kuna kwa mwane kwenye ospe ya ikuya.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga nao.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Rádio de para 10 horas e 43 minutos. Tua rádio de Tiamari Marigarida Ntuemom. O teu chelga base com o estúdio Sam. Tibula Tchatatu. Tchatukwete apana para o Airesim. O Ari Kutupera. Ngani situ Siam. Pachiao. Ao no tendo nome. Guate na caribu atimuenem. O teu chelga comando ya polizi. Amiseom. Tua picane. Ya titipa kupanga de masengom. Kumbesi kwa chijumakum. Tukwamba. Ijumaira, Jumamosi, mpaka liso, Jumapili. Achimwene, wetu kutenda asante je kulungwa mpukutuone gania ambuja kulungu leri jino Jumatatu hapa na pawa IDC, Radio Mozambique. Pakutanda achimwene, tujimuichiro uri.
2: Bundia, assalamu alaikum anduro wakupinga la waileri ajinonda ajino akunu kuprovinsia janiasa kunu. Achimwene, unenye mwisha shenene kwa jogo vila jitu waileri.
1: Basi kutenda asante je kulungwa ambuja kulungu watu onigeni mautilaga wa IDC ili ni ya kupunda kuyabichila. Achimwene, pakutanda iringwa yuoneche kumbesi kwa chijumakum kwa baga masengu gari kupanga ni yomangani ya mise
2: shanda nda kwa ya misla Allah subuhana wa taala pa kutujimuri ya ni utuonega ni agaji nonda jino hapa na pa waileri pa nushahidi kwa tenda santi asijetu wa mare mko gawaileri pa utenda uganja ni uwe wa kumandu provinsia Japereme janyara jino une ndi hapa na padina diya kumandu provinsia Japereme jakunyara uwe ashipodiri wa kwa jigani yao diya utikatakulu se mireo ni ukuenda ikala kala ni kulondiria ngani riangore ni mpaka kwa dipika rega mafai ndio kwa tairi ya wandu wa kupinda ulamori. Uwe kumberi kwa shujuma kuna tukwamba ijuma jimamori ni mpaka diro jimabidi. Kupande wa ngori, pangadi ngori jatule mbelele ni kwa radishiri ya gawandu ajinonda ajino. Nambunga wa ngori ngani rioneka ngori rionesiri ya jinji na mpangadi ngori jatule mbelele shenene ni mpaka kwa radishiri ya gawandu. Ajinonda ajino hapa na pawa lereko. Nambo kwa mare ngogore katoli jimkutenda uwe tujimishe gal motor ni kuwenda ikala kala gal motor ya kwanaga doj mili sinku ni tukomboleshe kurabula gal motor ranarita tukugarila njitepo mwetu bali gongo diye ya kulekangana lekangana tukomboleshe ni kurabula kadiri ya kwanadi kumi wikandra anukuritawa ile kadiri kwa di gongo wandu diangata wile lamba wane kuenda di wangwe wane ngashimbishira hikuangwane wane kuenda re wanga wawo. Ni tukombolese kulemba mamulta ga kwa naga 83 gile mamulta 83 higa kwa digongo dia ilewi ya wadi nkutakulu kawandu na ayo mireo. Kupandu wa yamu kutukombolese kwa jamu kawandu wakulekangana lekangana. Wandu wakuenda wapare tukombolese kwa jamu kawandu wakwanaga 2,405. Kupandu wa wandu wakurumiri ya ishi ndumiri ya wakulekangana lekangana tukombolese kwa jamu kawandu wakwanaga 1,622. Ashijetu o alunuzi o wandu wakuri wa maishkola wadji kutuka utuka ijumaila ni mpakaji mamore tukomboleshe kungulu kana o wandu wakwanaga 3,553,57 tano upande wa shiwadi mu tukomboleshe kungulu kana shiwadi mu makumikatatu kwekandrano upande wa wandu wakuenda munjingari ya kapalara tukomboleshe kungulu kana o wandu wakwanaga 1,087 kupande washijetu wakuenda njingari ya moto midu drujile tukombolese kungulu kana wandu wakonaga 3,200. Kupande wawandu wakujigadi kwa magali moto. Nga wakuendiri ya namba wakujigadi kwa. Tukombolese kungulu kana wandu wakonaga 1,840. Tano kupande washijetu wakutenda mare nguga uko buradore ni uju danti. Tukombolese kungulu kana wandu wakonaga 420. Kupande wa shijetu wa kwendi ya magali moto gamba kwa kuya malogao o wakua jimi kamalo kaulengala kangana ni kungulu kanao tukombolese kungulu kanao wandu wakwanaga 1,409. Hapa tukutenda sante uwepangale mbango rijijidi jorini kwa radi shiri ya gawandu ajinonda ajinu wapana pa waile ripano ni gele marengatele uwe wa departamento de polisia de transitu akuno ku provinsia janiasa jino uwe walujambilu wa ajipodiri wa kwa ya kwa shingata wandu ya utika jende mireo kwa jimi ka wandu wa kuenda medududuni mpaka wandu wa kuenda mu magali moto ga kule kangana le kangana ni ya tutite kurehera mare ngo akuno kumbere kwa shijumba kuna tuka ambashima
1: yae utenda asante je kulungu kubasim yae jama jaumangani ya nganale mbangu si tetuone chikumbesi kwa jima kum na mbom tukupata kumanyida kutipanangu si siasi uoneche. Auno utendi wano jauma angania, ilingwa, alinkuende sila kupangania.
2: We, apa yatudinkuendele sila kupangania, ni ya kuwa radishiri ya wandu, ya kutika jende shenene mireo, pakuraka kupungu langori, kwa atuma ashijetu maluga kulekangana lekangana, kuti aweji wa kuwa radishiri ya wandu, kutingana anaritenda gangori naga kudi kumbere kwa shijuma matu kwa ambila tukwalaga mire oja kulekangana lekangana kujigalaga yugodia kwa pimila wandu kana mwele mire omu bari nishla diriku uwe roni tukwa ula matalaga kulekangana lekangana kujia kwa pima wandu wa kutu ya magali moto wanga kushimbishira yu kwa ngwani gele ni marongo garudin kutenda we pakuraka kuti kupunguri ya ngore ako nuko provinsi ya jetu. Jani yasa juno. Ela yu utende kwa madistritu gore gaga kwa angamu provinsi. Jani yasa juno ni mpaka kwa ula gamu ntao ni jeshinga munu.
1: Achimwane. Ajinonda ajino. Diri nda aje magolo. Tukupata kumanyiri la. Ni tukuzona moto kamise omu. Situchire imanga. Kwendeje. Nichi ndio kulikangana likangana. Pachanyapo ni soni ajigeli wandu. Kwa rini jau mangania, yere ikupeleka gana fasi kutia kutende kwa gamu au kapela gangwamba.
2: Tuja ole kulo la mero sile shuguro shauriri ya shashi. Roni, nkani nyanje shuguro shauriri ya shito aradisiri wa ndore ya ntikuti. Ishinduya ya shakulungwa ishenjile. Ulamuri watu warewele la gakala kala ula pa kwa ula gamoto ka ria kutende la wandu matola au moto ka ria kujigela katundu ni kupata gawandu mbiha. Ulamuri ushe njile. Ulamuri wanyuwa ni uishe wawu. Ukwamba kurala ya ntikuti. Moto kajajidi jore pa kuenda. Nagaji kuete shilewi. Shakutuwa shilaga marengo ga kutendago. Na mboga kupatilaga. Mbia. Ilevi ila agamba kurala. Yambia ria pari. Sia kuposhila mundu jokure ya mboma. Kumosambiki kuno. Pashiputiri autika salari uminimu. Ya kuposhila mundu jokurera mumboma akuno kumosambiki kuno. Kwa anga kushu uro shambele, ikuwelanjiga ya ntikuti kwa na artigu nono ya gala malamuri ganyuwa ni gaga. Ni malamuri gakala kala muhadiji mwana na mboni lelo roni mwana yelei. Atita kuti ikukani gwa moto kaja kujigala katundu kujigala wandu. Oh moto kaja kujigala wandu, kujigala katundu. Oh kuwangania, kujigala katundu, kujigala wandu bashanya. Ele yukani kwa. Wele ulamuri wati takuti, moto kaja hidi joreja kujirimana jidi mkutenda ele yai. Kumbole kakupata multa waku ulelanga kuti salari minimum ya Mosambiki. Salari minimum ya Mosambiki, ridimbi yari ya kori yako wanaga 8,750 ni multa wakwe wawudi mwelemu. Na mbuka tita kuti moto kariyati mpela kariyaji gala katundu riyampari jigale jewandu. Riweje moto kariyakwe riashi jetu wakwe te ukumuwa kulaga inyama Mosambiki muno. Na mbuka weje wana ikala kala ni moto kajoni jiweje jana maaloga kutama yele wandu wawa kukadi ya kwaku. Na ganga wa yele kumbole kaile mwanja kupata multa mpela gamuwa weje tile artigu 9 du regulamente transporti ya automobile multa wakoni kuwaga. 8,758 Iyele ni adembile mu malamburi ganyuwa niga. Ni ikukanu kwa moto kaja kujigala katundu kujigala wandu. O moto kaja kujigala wandu kujigala katundu. O kuwangani ya wandu ni katundu. Iyele ikukanu kwa digungu deja artigu jaji.
1: Sambada jino. Yele tukui wanamisi umungaya kusisa. Moto ka jejigare imahanga. Akabana jetuichiri katundu. Pachanyapo ndi kujigala soni wandu. Jau mangania, ilingwa kupangania, ligongo, we ngani tupika na jekuti, jau mangania alembile muluta tukampa kutinyo, apileche muluta, akalamuise motoka, kwa wandu wali mkutwichila, katundu pachanyako ni kupatika wandu. Ligongo tukui maenda kuti, yere yoyo, ilichi ndimu ya kuyampaka itali kasi ngosu.
2: Ashimwene aya ite minye, ligongo kurewe rampela gaya mwatu watika mula, wei tukui ya makolo, aturewe rjempela gaya mwatu warewe laga mula, aula muri wawu, mpela gamu wele la ulamuri wawo. Mundu kuendiri ya gamoto ka ni kujigala katundu na mbo wangadi shikala kala shashidi shore shesukua wishi la umbo ni watipa kujigala wandu au kujigala katundu. Mwartigu mwamu awesheti yati kwamba kulemba multa kwa alekana mundu waja uleji. Wele mwanja wawo pa marikudi kukandrano kumboleka kwa wala kukumandu, kumboleka kwa wala kuinatru, kumbole kwa wala taku tribunale au kuserniki au wala kuprokuradoria kuja kurala. Yati kuti unejua juu elongu weta umulta wawu. Na mbone ngangu ima nyidila ile viyangu weta jampa kupataga umulta wawu. Na mbomu nujua kwa wala jula ayoneje kuti apa alembila artigu jati. nikuruka ine ngati wandola una tika kuti jila motoka ila jituishira ngati jituishira chenene jila motoka jila ngajikwenda chenene nambo jila katikati mwanga jenda chenene mwa mukwende tukaione ile yakwete mundu mwangadi digongo ile yampaka kamula motoka nikuja kuika kumarengo kwetu we kuti tukuye shadia tuka irimane mwartigu 162 dukodi ku distrada artigu 162 kuwesti yantu kuti ile yishimpai kole motoka yampaka kuti motoka jani kujigala kwala najo komando mweremwa yishete yantu kuti nambaga motoka jaji mundu arumile ni ngashenga dina pamari ku 13 ga shirumila yene motoka kuombole kajile motoka kujigala kwala kuoperi wetu we nambaga moto kajila mundu jula arumile moto ya jigamba kuenda ata kumatrikulari nga matrikulari nga jala kwa alfandega ni kupata ikala kala ikuwa yishila umboni jile moto kajyo kumboleka kujigala kuoperi wetu we nambaga mundu arumile moto ka ikala kala kwe tempela mwa ikuambila livreti jila nambo ana mundu wawa nga na wikashapa de matrikula mwemu moto kamo kumbole digongo dianga dishapa de matrikula kumbole kajile moto kajojigala kwala kuoperi wetu we nambona digongo dia kuti mundu arumile moto kana kutuishila wangadi shikalakala sishikwa yishila umboni pashiputikiri ya utiga lisensa wangadi shila shikalakala mundu arumile moto ka parumile moto ka pala arienana mundu wakwendiri ya moto ka wala wangadi kartera profesionale o karta de kondusan profesionale o karta de kondusan kon servisi publiku o karga shpirgozaji kumbole ka kwamba kwapa multa mwanja ula aja uleji ikutanda ganyi kawidi wandola nga kuna ipika nishira mwai kuwela. Pana ilewi ya driver ni pana ilewi ya motoka. Oh yari nabuga na rene motoka. Ilewi ya driver kwanga ga driver. Kuwa ya kutayugwa ga driver. Ilewi ya gali moto kutayugwa jitayugwa ga gali moto. Ni mwaiwelele munu. Rano mundu na gaji gele katundu. Ajigele wandu vasha anya. Oh ajigele wandu motoka janga wajiluwa kuti akajigela ga wandu. Ni kutipa na mpata wa mpaka kuti kulemba multa ni kujigala moto kajilajia yika kulutenje. Wele mpatao pa kuwapa angadi ya shimwene.
1: Kulosia kuti moto kutipa kuenda mise omu. Siana hii kalakala yosope. Achimada lai valim kuenda mise omu. Akwete hii kalakala yosope. Kukuta hata kutwichila jere katundu jibachanyani kupuati kawandu. Wangani ya ikuapa ulamuzi wakutiaje ndije mise omu.
2: Ya kwa pa ulamuri ya kuenda mirewo, nga ikwaika ulamuri. Digongo ulamuri, tuweshe taba ya ntikuti. Naga moto kaja kujigala wandu mirewo, o moto kaja hidi yorija pao kujigala wandu, jidi minibazi. Jele minibazi jikuwete hukumu wa kujigala wandu. Nga nijiku wala hukumu wajigala katundu. Kuwa kantere, jikuwete hukumu wa kujigala katundu, wanijiku wala hukumu wajigala wandu. Yela tuka yone mpela katulo lemero kwa artigu 9 du regulamento de transporte automobile ni yaweshete kwele rambano mundu kila na gari ajigele katundu ni kubwati ka wandu o moto ajigele katundu ujajigele wandu o moto ajigele wandu ujigele katundu akupata multa wa 8750 wetu metikaji panga dimpata wampaka kutipodiri ajigele moto kajavika kuoperi wetu we dikongo iteminyi ishindu ya uti wetu atendaga ni kulola chashukudunga ryaga wa wandu tukudunga ryagashi ukwedi tu uleka panyuma. O malamu tu uleka panyuma. Tukudi wika mumbu jotuwa shimiri yene. Pa tukuti yana tukuti udi. Ishindu hidi ungarish. Sano pa kutimundu wa uje. Arale ya tu yandeleje ila ni ungari yeje. Ikuna waga ishindu ile ya mwana. Roni pa popu kakungumbu ya. Yele ikuwa nikaga. Ma ashakulungu ashajinji wala mula Mosambiki muno. Mosambiki jorebe jino. Utanda uprovinsi jani asa mpaka Mosambiki jorebe jino. Ikanga laga kurewerla ukulunga kurewerla malamuri yae. Pamalupo kutu wa wandishila shijetu wa manyidle ni wa urieje. Wa atu wandishile wedi. Gungu mkari kata mkumanyidla no nendi mgulumu wa kumomu. Ni kuti atu urieje. Wandola kuna divishila na mbine tijuwa mkulungwa. Na jimbile shera shidi na urie. Wona wandishila shera shidi na urie yangu tendaye. Iwe mpela gangu dinandia. Kuryoma kwangajira kuti semwa dimwa kuryomira pati bwa dimwa anache iyi ayi uende majatwari omagashi wadi mwana wa turyo miriaga wadiji wanashe ngawa kulandana ni weyi ayi tujira kuti mwadi mujo wa turyo miriaga juapa kwa 1990 paraka ni une mpaka jira kuti chinatenda kuti wele mwashi mwene iyi ayi wela kwempela mwabwa nga nambo wa turyo miriaga weni twari omagani twa jigala gele ya watura dishira gele wanya ngawa ngani tulaga kuti apa tipu kwa juju mwana sione ngari omaula jawo iyi ayi ni mpela gram pano yetu kudunga raga wandu washajinje tuku jikala ushefi kuwika mumbujo ukwedi kuwika panyuma. Tuditu biungari rie, nitu kwamba wata ngani yangani jila. Ha, atende yati wandu waka yone, ashiri yone wama njila waka yone kuti, anaya papa yukuti udi. Mundu yula adiungari rie. Pakuti ya ujawe ndepole, tuuna kuatenda rone ngayo enda. Pangadi mpata wapata mundu mulu, tarikumote uti, anatuishila ashenene, o katungu, nganatuishila ashenene, ya lembile mpelaga hupande wa wandu wa kujigala pelaga mini bazi ya lembile ya kumwele mushadi ya mwamu atita kuti kulemba multa naga kuti atulwiri ajigele katundu jejinji nobe kuturi ya katundu jila bebala ajigele katundu jara isi pangadi mpato wa mpako jigala moto ka kuimika papo dizi nambaka adi wandu au jari ya kalisi wandu wala kwa jigele yule mwanjani kwa alaga moto kaja kumarengu nambaka kuingiri ya mwanu wawidi shashaji gati le mwanjia wa kwa mpako wala ukumandu digongo di ya mwanu wawu roni yine ya kunitu kwa gombele sile wandu wadi uore wa kuendila magali moto mwanu ngani wa ushindu shambone wanduwa wakutenda gamuano kwa nega na mirewa hapa tikuwa mwanja unamanyi haya kutenda mwanja wakutenda ya mtu mwao marengu gapodiri getinda ni marengu gawandu wa shajinji marengu gawandu wa shajinji mundu nkana ajinji leku gabineti sinari nganawa aposhele misau nganawa aposhele ukumuwa udi waroti ya katende marengu shandanda kunji leku gabineti kuraina ni kuwa laga kurera marengu rano ya podiri ya kumbele gamundu wakutuwa kumangwa ni kunjimbila wawa akutuwa kwa kwape wako ndila kwape kwati papo pepo wawo akwele motoka ajaje kwati mundu wakamba kutiworde na mbojila worde jau poshila manja wawo wawo wale ukumuwa poshila manja wawo kwele kwa kwa ula ako ele manja wawo atamai manja nteuti anapa hapa ashefi ya kuna mula idi iriena wa idi ya unami naga idi iriene

0: ala kwa jeti nekuronda kuronda. Na mbwetu wandola kaika nishirikianti, anaju podiri juni mune, wadi mumbujo mwashe ni wani. Podiri njwa jidi mumbujo mwangune, nga kumbolega mundu jwadi mumbujo mwajwine, nanronde mundu jwadi panyuma. Kuronde kwa kuronde kwa mundu jwadi mumbujo nga mundu jwadi panyuma iya hii. Nga kumbolega mundu jwadi panyuma, kuja mundu jwadi mumbujo, kuja kuronde kwa ni, kuja kuronde, mundu jwadi panyuma uja ronde kwa ni mundu jwadi mumbujo, ele nga yikanga la gashi mwani. Na patipo ndaire titele ruburo, tukwete shindu ya jinji ya mpaku wa radi chiri ya wandu kwa riyomiri ya utu wandu wa pika ni chiri ya. Bari inshallah, naga Allah subhanahu wa ta'ala rasha, mpaji matatu jejuku ya kashi mwani. Na imanya utu wako tayi uruwe jinji ya kuhuri ya, na mbonda hiji tele ruburo, akulungu ya wale mbile mpaku wa radi la wandu padi rukudi ya lelo, na ya tuwe shite ya kashi mwani.
1: Achibana, une ngutenda asante jekuno mkubasi, mulina jewa ndu osope wali nkupika na waidi siya wano utende. Tuwane gane chijuma chimala, ni ingani siya kulikanga na likanga na, siya kwa mbaga, masi mkari mkupanga ni jomanganya.
0: Asante jekulungu wa shimani.
1: Asante.

0: ndachitipa 11 ora zise 8 minutu chitwaliyiningani sikitu sya pa chipitikisi siyakuthiyochera ku chitepo chiwayiresi wetu kumaputu antena nasional basi pakuwanika pa iyayi twiche basi kusiyungula panandi mokuchombalachombala ngani simangasi gampira tumanyisiyane mokuchombalachombala ejikuti pakusiyungula mipikisano jimangasi gampira akona kumangu etu ku provinsi ya Nyasa Mosambiki Afrika kwendi basi mpaka ilambo yakusa
1: wangu jimushe mutakana zali shindu ya ukoto
2: anjela kuti kusaka kuvesi tazoni yavandu kuti vandikene nawo
1: niele kuyavanya veleo
2: anifa
1: wana imanye kuti mwana shijwa ujwanga lwala shoni akukula shinene antamusi akwete miyeri gina ndibe kulikangana ni jwetu
2: nambwa anifa kani tulangana kuti nechi kwazondela vandu kuti vandikene nawo
1: nenga ni majona mi nambo na ikuboshele yakutenda vanganyao kuti mwanisi juwa ukule jeshi nene sano na ikuposhele hiyo ya kutana nyashi vizinyo
2: haa ni yae
1: sano mwanisi juwa upa kwete miyezi zana umu akumpa ya kuria mitu ndu jine na mga kune kazi ya konga
2: ya kuria nine msaadi siri
1: elu atandite kumpa magonda ishindu ya magulu yele somba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi ni yine tu kwete pa musipano
2: basi yele ni ya yukutindana
1: Ngawa bazi, soe na vike na vizinyo, ashitige kuti kwa hawa kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nekabili, katatu, namboga nekazi ya konga.
2: Ok, achebi wangu, baza adilele, nambone, kanimbela gaizi yene, nambona ya namati, baza tutendijele yu.
1: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimwana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue juwa kudimbangana. Pela gajwa chifuzi yuetu.
1: Mkuyona. Kutifuzi yungu la wana wini.
2: Gawa. Ya kwa dingu la chifuzi yuwa. Sanu imba zile.
3: Pakutimwana kwenu. Akulejwa kudimbangana. Pakutani lagamia rindra na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu. Mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajukula. Ana! Nitaari ukikuja uleje!
4: Halima! Ule mesheba nandi ngurora mwajangu!
3: Ana! Tukungo ishinia yurani ya kudila nyo!
4: Alima, pana ndai jina ya kudilaga weleo nyonyo.
3: Hey, na mtu ina ya kutini ja kweterana.
4: Ngawa, ajonjule nove.
3: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Nganuwa ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Munu laju, na jingu beja kuralala.
4: Amialele
3: Mkulola ana Ayura ni bari ya kurakaga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
4: Halima Unajuanga dindaja kutenda eleyo
3: Unengu njiti shiria Wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashi kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
4: Namba unengu etema rengo genji Gatenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridimbani ngue, kumbula wakunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arishele laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana lorige shinonyelo.
4: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano mumposhele bari mwana gwenu uju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi
4: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shinonyelo shangu Panku dilaga unengu danda ulagano be. Nisha ina mkumba tili.
3: Mkulo la yati cha ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe ujo ukwala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Waninga furaka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kulotia kutaka nichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: ya vizinya ni nkuruwa akana mazuka nonga ngubo nata kushirima anta wana shirenu anakano nilea kumameri kapa mzivano
1: ngawa ya vizinya tudivano vano nambo ii sano jinombe zile kulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni habi yele ya kutile mezu kunyumba jenu anakano nilea shirima
1: ngawa yele sano jinongu mwa mezu gambone gamu mpove nani njima ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio chapo majanchi lambo chacha pao akumbole shekuzola izima ya mbone ya mezi gami pove nope nope azosile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gabo majamu muno chilambo cha Mosambiki pampepe ni shiwanja chibalakani ni bo majanchi lambo cha Japan jaika yusupe yu pakulashira kuti vandu wa jinji amwaji mezi gambone amwana mprovincia
0: anayelea kuti yu mezi gambone so ni gami vope ni shishi
1: aa gadi mezi gambone gakumwa vandu osupe akutila mezi ga mipope pakuja hunde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula niya matumbo kolera ni ilwele ine ikubaga nkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka ileyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanachi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: anu mbika ni shiri ya vizinya anu laganso vile unajua ungaza kamezi go kunyumba anande ndi jeuli
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulonzi ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba venu kwa kweko taka nzadi shiri yoso beyeni so ni hidi ya angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nove pakutani la gamala hivi wa nduwa panangu vangu shatande kumwa mezi gambone gamumpove

0: atimoko chombola chombola ono tendo kumanyisi ana basi ejikuti kwenda nikusiyungula siyungula mipikisano jamangasi gampira basi dizodlam kumundiawo yaikuoneka kumundiale basi yambuja kulungu ni waima basi timu zine sitandite kutayika nyabota lizodla chilom kwa kutilele jino wangani ya alimundegi ujira kumuzi ajire pere mundia yanga na ganichi ya ganiwa yanga na ganichi ya ganiwa kutimu Brazil jikapu tigweni Norwega Norwega jim jikangandi le chilo chimu Brazil igwali hiviri liza kutumbu le chimpepe baba passport oku Brazil ya kujira kumuzi kutia hii hakuna kuangali samba. Kwa kutiawa na utende wano, achina Neymar. Atawikenye bota kujira kumusi. Kujirepe la mundi yao. Jumamoto jila Cabo Verde. Na mbeja atawikenye bota. Canada jila atawikenye bota. Paraguay kutawikenye bota kujira kumusi. Masikuti kwa lele jino Inglaterra jiwangwile igori itatu kwa hiviri Mexico Inglaterra 3 Mexico 2 kulosia kutin mundiale jimotuwa gambire muna kutin jina kuputi kwa hila ambo itatu Mexico, Canada nini paka chila ambo cha Amerika kulosia kutin Mexico jiujira kumusi ya kutama pepe ni kupika na gayoso pe. Canada jiujile kumuzi. Ujia kutama pepe ni kupika na gayozo pe. Wanga nae kujila unotendo ni wa Amerika. Lele jina munda aje 21 marash. Portugal kuchinga ngana ni Spanya. Tuwaoni wa chata kanye bota mpikizano ule. Tuwaoni ta ujile kumuzi. Awu kape naga. Portugal jiujile kumuzi. Awu kape na Spanya. Jiu jila kumusi. Yine yosupei tu yuone chirochi. Munda javinti yu maone. Mundiali yere. Timu ziye kulungwa kulungwa dunia zima. Tezu kuminyanyo ziya chitezo chao champion. Sambani jino malaikano. Mkutano waku wakumenyanyo siya malom kakwa uri la kukwartus de final. Estados Unidos chukuchinga ngana ni Belgica. Argentina kanya Lionel Messi kuchinga ngana ni Egypt. Ajivara wo. Suisa kuchinga ngana ni Colombia. Kwartus de final kwele. Yohani taja waluku kwartus de final mundia. Singani sinzi ya kusiesi kwa baka imangansi kempiri ya yukoneka. Kilambu cha Amerika kumechi kumpaka ku Canada kwa kusimani kwa wangani ya.
1: My cat is in the bed.

Ndaje dipa 11:40 minutu twali basi mokuchombo la chombo la ni ngani sikambaga yemangasi gampira sambara jinom tutede kaje panandi pe chimanyisio chetupochere ono tenyoro kiri chimanyisio chansinganga yokuringania mitera ya nchimise akopochere apana pa town jalishinga nzinganga yokuringania ni kuposyambo syam maulwele gakulekanga nalekangana kupitla gabasi mitera ya nchimise Zinganga yum, alikumuswa kumatola, apadapa town jalishinga. Ni akumanyisi ya kute, akuringa ni ya mitela, ya kulekanga na lekangana, ya kusosa kuposi ya mbosi ya maulwele, ya kulekanga na lekangana. Kupote kakwantwe, manga uchisi ya panyuma, akuringa ni ya mtela. Kwendeje itegai, mwanja wa kuteje kula. Kwendi jekuyundi kama jumba, akuyundika. Kwa mundu yuanga kukula upile, kutiyai, ngusaka ulo mbela, ninga angupata. Mwanga sagula. Ikongo ine yukuta ya asimana gachimasi yeto, ine kwa asimana ya chakunganya. Mwanjao, akuringanya mitela. Kwendi je, kupoteka kwa ntima, kupoteka kwa mapawa, akuringa ni ntela kupeleka mwanga uchise panyuma. Kupoteka ngongolo, ndaiji wase ngongolo kuchuma moto. Akuringa ni ele yosopeyo, ine ikuzagaya kuringa ni wando, ikuzagaya tegam, mwanga ni mwanjao, akuringa ni mwanga uchise panyuma. Kwendeje, ni maulwele gane, ya kwambu chise anila paugoni. Mwanjao, akuringa ni mwanga uchise panyuma. Ni akumanyisi ya kuti, kumbuli kakwa asimana kumusu wa kumatola. Kampo kuhuzi ya kutiana jemani, chakwa Korea ni kwa api. Au kapena, maluga kusima ni kwako. Gewa andike nini, luwa lulumanga sigampira kumatola ako. Ina mkuzawuri yele yosopeyo, nchaye lamia ni kuwaga, oitu sete. 64 25 kumarichis ya 0 19 64 25 0 19 ninjangangani nao nkasale yini ikumpotekayo kunyumba jao taka mpentela ni akumanyisi ya kuti ntela wakupeleka mwanjao Yili yosubia kuringa ni hai, wanga wenda ambia. Kutia, unejojo, pakutipo hii kumbuliche, ambeje mili, ambeje kinyentu, ambeje dusetu, ya unami. Akupeleka ntela, ni nkarieje kunyumba. Mbuweni utendele. Mbuweni, jiweni apuwaja. Chimwazo ose, kuja kutitenda asante. Jamani, unengu tenda asante. Ya impotashi jile samani jino, Iti ozule yozo peyo. Unisamba no juan pone pone pey. Jigala kanga shepi kupeleka. Na ambuwa jino ndawi jino. Akutia hii. Unijuanga nguwe ndambia. Unijuanga nguwe ndambia. Mwachiti mape. Ngupeleka ntela. Kutimu unijua adieje ntela o. Pata wane utendelepo. Tazose une. Yere. Ni akumanyisya. Nsinganga. Yokuringania. Mitela janchimizi. Alikumusuwa kumatola. Kwa ula, kunangala kupaseo, kwa kuja kunangala o, kupita pa matola hapa, paka nsikapo, chepa mbindo po kwela pa nandipe, nseo upita mpaka chakunangala o, kuhuze otiani jemani, kwa kusima ni kwa zinganga kuno ni kwa api, awandike na kutini che Korea, ncha ilamia oi tu sete, 64 25 0 19 84 25 0 19 Ninja ngangane ni achimwenewa akuringa ni mitele mwanga uchite panyuma juapite kwere nga uja soni uja ujigala ntela akuja kuja kutenda asante juapite kwere ni kujigala ntela poka mbaga ulwere owasimeneo nga akuja uja soni uja kujigala ntela akuja uja kuja kutenda asante ali singanga Yokuringa ni ya mitela
janchi misi. Kuindi jamani chonde. Tukalole. Kwa kubandika. Nyi tukapache. Tukasale. Eili mkutusimana. Munda amosia.

majani mene wa kongolala. Diwongoza pani pa kukonda ka uganja wawo. Ni ya kuyiwanda kukonda ka. Atini wale watu manaka mungolo. Sani mkuti wazi mene. Wala kutipa kutina zimene. Atoku wana zimene. Gangu mputo wale malagambu kana njimba. Panga waka uganja umale. Sano iweji kunyenje ila kwa peko mwenyeje ileji. Gangu nekata kutini nekata.

0: Zona ndithu wokondedwa womvera yai kuina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu tikuthokozeni kuti mwachita bwino monga mmene ndanenera kuti wairesi yake ndiyomweyi palibe yinanso wairesi imene inu munganene kuti yai apa ndiye tili ndi wairesi yopambana iyi ndiye ngati iyi ndi wairesi yapamwamba ayi tikuthokozeni kwambiri pakali pano tiyeni timve nkhani kuchokera ku Niasa.
1: Omvera takulandani kuchoka kuna ku radio Mozambique Niasa tili pa ndime nkhani za mchinyanja kulemba ndi kwelinga kwa nipintu katawa makampani amenewa a dziko lino la Mozambique niponcho akunja odalirako zinchito zokumba migodi amene aja a golore izi kupita kumudzi wa Lupilichi mboma la Lago ali ndithu pa chiopsezo chakuti angatengedwe ku koti kamba kama upandu amene aja upukasula chilengedwe amene ali nkuchita mupande kusamala matauko azinchitozo ndipo makampani amenewa okuzidwawa ali ndithu asano kuja emoji omwewo akukhuzidwa nkhani yakuyipitcha madzi ndikenaka ndithu kuthira katundu osafunikire pa nthawi imeneyo ali nkukhazikitcha zintchito za migodi a golode ndikenaka kupwesula kwa nthaka mopande ndithu kutengerancho kubwezetchera kwa kuvyala kwa mitengo ndi ntchito zina nkhaniyi yachita kujuichidwa ndi mmodzi mwa akuluakulu amene agwira ntchito ku ofisi wa prokuradoria umene umaona zakaendetchedwe kamatauko a boma yomweyo wakamba kuti pa nthawi imene ino iwowa ali ndithu mundime yokonja kapena kuti kwasandula milanduyi imeneyi kuti iperekedwe ku court. Lucas Kirinu wakamba kuti mpaka pamene pano iwowa akugwira zintchito zimenezi zogwebana ndi upandu opwasula chilengedwe ngati ndithu mchomwecho makampani amene amakhazikitcha zintchito za migodi akhaleko osalemekeza ndekuti pali danga la kwawatengera ku koti mchigawo chimene chino cha Niasa komweko akayankhe milandu yawo. Nthambi yodalirako zachitukuko cha zintchito zowita nchomba pa mtunda kapena kuti kumathanki ndi magayola mnyanja ndi matiwi muno mujiko la Mosambiki yalengeza kuna kuti perekako mwayi mayaluzo kwa achinyamata okwanira nako chikichimodzi ndi miya mil ise omwewa ndithu muluso la kuweta nchomba magayola ndiponcho matanki pa mtunda chiwerengero chimenechi cha achinyamata ndikuti miya ndi teka 150 achita kusankhidwa muno mchigawo cha Niasa momwemo ndithu muli malo otekera kukhazikitcha zintchito zimenezi zachitukuko choweta nchomba kumathanki pa mtunda ndikenaka mmagayola madzi nkhaniyi yachita ndithu kujuichidwa posakhalepa izi kumudzi wa mnuluka muboma la Mandimba kumeneko ndithu kunaliko mkumano kuchokerako ndithu muchitukuko chimenechi cha zintchito za ulimi wa nchomba pa mtunda ndipo mmodzi mwa achogoleri a nthambi imene yionako za ulimi wa nchomba pa mtunda Elvira Shirinda wakamba kuti mpaka pamene pano kupereka kumeneko kwa mayaluzo kwa anyamata pa luso limeneli kuli nkuchitika ndi thandizo la kuapatcha zilingo zoyenelera mu nkhani yakuyendetchera zintchito zimenezi ndikenaka chakudya cha nchombazo ndi mbewu zake. Mkuluyu wakamba kuti cholinga cha boma ndikufuna ndithu kutengera pachogolo chitukuko cha ulimi wa nchomba pa mtunda ngati ndithu nchomwecho kuonjeza mphamvu yachakudya kumidzi yosiyana ndikenaka phindu la achinyamata mdziko lino la Mosambiki pomwepo angayese ntchito imeneyi ngati njira yophezera zosowa zawo. Muchigawo chimene chino cha Niasa zilinkati kuyamba pang'ono-pang'ono zintchito zimenezo zitengereko kubuka kwa mzinda wa Makono izi kumudzi wa Luisa mboma la ling'ono la Lusanyando mkati mwa boma la Ichinga mpaka pamene pano ayambapo zintchito zotchakula vitime va madzi kenaka kugawa malo ndi kuwasamala bwinobwino moti kumeneko akuyembekeza kugawa malo okwanira nako pa mil ndi kenaka kutchakulira tukale miseo ndi malo amenewo anakhali nkumangako ma ofisi osiyana azintchito za boma ndi kenako amangancho nyumba imodzi imene inakhale ngati ndithu yotchatira pa zinyumba zimenezo anamangeko kulerali wankulu wa ofisi yona zinchito zo mangia manga za boma kuno kuniasa João Ricoso wakamba kuti mpaka pamene pano boma la chucha kutumba la chuma lukwane na lapadiza stage milioni za metikash zomweso ali nkwende chila nchito zimenezi zo yambilila kulingana ndi a João Ricoso boma likalanditu lo masuka kulandila antu wamba ndi makampani ena osiana amene anga kozi kuimila pamoji ndi boma kukandiza kuendesha msanga nchito zimenezi za kumanga mzinda wa makono kumuji wa Luisa. Achuguliri aboma kumauwa mchigo chimene chino cha Niasa akulangiza zoti ndi akudankawa akaone kuchuluka kwa nkani ya mchitidwe umene uja oponya moto nkalango wajisa wawa kudilalo. Ndipo mchitidwe umene u ukutengela nditu kupyeleza kwa ntaka ndi kunonga zosiana za nkalango chintu chimene cho chilingu ikapa cho pieso nkani ya chilingedwe chamaka kupitilako kumoyo wa vinyama nkalango wankulu wa ofisi yona zinchitu suma inga manga saboma kumauwa Felizardo Biriati wakamba kuti ofunika kulumikiza na ndiku gila na manja kwa ntu onche la kuti avanenavo ndiku sindikila za kuipa kwa moto wachisa wawa nkalango. Mkulu yu wakamba kuti mpaka pamene pano alimunchitu zopelika kumalangizo kwa wantu miji osiana la kuti nchomicho akale otalikiza na ndi mchitidwe opunya moto wachisa wawa nkalango. Kuchukila kuna kuniasa mkani sanchinyanja kulemba ndi kwelinga kwa ine pintu katawa zikomo.

0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tetem.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.
2: Kuchokera kuno ku Tete, werenga nkhani izi ndine Noah Chilima Mpunga. Dziko la Mosambiki likukonzekera kuyamba kutsata njira yophatikiza ulimi ndi kudzala mitengo pofuna kulimbana ndi zotsatira zoyipa zakusintha kwa nyengo. Zinchirozi zabwera pa nthawi imene dziko likuyembekezeka kukhudzidwa ndi mavuto azachilengedwe El Nino amene angayambitse kuchepa kwa mvula chilala komanso kuchepa kwa zokolola m'maboma osiyanasiyana. Pofuna kuthana ndi vutoli, boma la dziko lino likufuna kulimbikitsa njira zabwino za ulimi zimene zithandiza alimi kuthana ndi kusintha kwa nyengo komanso kutetezera chilengedwe. Njira imeneyi kuphatikiza kudzala mitengo apo ndi apo pamodzi ndi mbewu za ulimi pamalo amodzi zomwe zimathandiza kusunga nthaka, kusunga chinyezi, kuchepetsa kukoloka kwa nthaka komanso kuchepetsa kudulidwa kwa nkhalango. Izi zafotokozedwa kumapeto kwa sabatango tai mu mzinda wa Tete ndi nduna yoona za ulimi chilengedwe ndiso chindziko muno Roberto Albino pa ulendo wake wa ntchito mchigawo cha Tete. Ndizoletsedwa mdziko muno kugwiritsa ntchito nkhuni zochokera ku mitengo ya mchilengedwe posamalira Folia wa Virginia amene ali mgulu la mbewu zopereka ndalama zambiri pa msika wa dziko lapansi. Chenjezo lidaperekedwa kumapeto kwa sabatatayi mu mzinda wa Tete ndi nduna yoona za ulimi chilengedwe ndi usodzi pa ulendo wake wa ntchito yoona mmene kampani ya Mozambique Leaf Tobacco ikuchitira mzakazi. Roberto Albino achenjeza kuti kugwiritsa ntchito nkhuni za mitengo ya mchilengedwe posamalira foda ameneyu mopitira mwezo kukufumizitsa kudulidwa kwa nkhalango komanso kukuyika pa chiopsezo malambira achilengedwe ofunikira poteteza mitengo ndi zinyama zosiyanasiyana zakuthengo. Kutengera ndi zankho la Albino, boma la dziko lino likulimbikitsa alimi ndi makampani ogwira ntchito ya fodya kugwiritsa ntchito njira zina zopangira izi komanso nkhuni zochokera ku nkhalango zochita kudzalidwa pofuna kuti chitukuko cha chuma chidziyenderabe imodzi ndi kutetezeredwa kwa zinthu zachilengedwe. Anthu oposera 950 akhala ndi mwayi wa kuyamba kugwira ntchito chakachino mboma la Calabasa ku Tete kudzera mprojekiti ya Transformar imene inakhazikitsidwa mwezi wa June chakachatha ndi Daniel Chap, president wa dziko lino. Ntchito imeneyi yachitokoko chokhazikika cha anthu ikupitirizabe kubweretsa kusintha pa chuma komanso kulimbikitsa anthu kudzilemba ntchito pawokha ndi kudzilandira pa chuma. Pa gulu la nthambi zosiyanasiyana za ntchitozo pali ya zaulimi, kufuya nkhuku, nsomba ndi zina zotere m'midzi zimene zikuoneka kuti ndi zofunikira kwambiri pa kutsimikizira kupezeka kwa chakudya chokwanira komanso kuonjezera zokolola mdziko muno. Kutengera ndi zankho la DC Mensch Cardozo wa boma la Calabasa ku Tete zikuonetsa kuti pa anthu oposera 950 amene apeze ntchito pafupifupi 750 ndi achinyamata am'boma lomwero. Dziko la Mozambique lingathe posachedwapa kuchepetsa ntchitidwe wakugula nsomba za mtundu wa horse mackerel carabao kuchokera ku Namibia ndi maiko ena chifukwa cha kugwiritsa ntchito njira za makono pa ntchito ya kufuya nsomba. Zili mapulani a boma la dziko lino kuonjezera ulimi wa nsomba za mtundu wa pende tilapia madziwe komanso kukhazikitsa makola oyandama maukonda pamwamba kwa basi pa madzi ndi cholinga cha kupeza njira yokhazikika yothandizira msika wa mdziko muno. Njirayi yayamba kale kugwiritsidwa ntchito mzigawo zosiyanasiyana za mdziko muno zimene zili ndi mwayiwu wabwino wa usodzi pamene ulimi wa nsomba ukupitiriza kukula kudzera mnjira zoyendetsedwa bwino lomwe. Nkhani yalengezedwa ndi nduna yoona za ulimi chilengedwe ndi usodzi Roberto Albino pa ulendo wake wa ntchito yoyendera malo opangira za ulimi ndi usodzi mchigawo cha Tete. Pali maganizo akuti boma la dziko lino likhazikitsa nthambi yoona za chitukuko kummwera kwa dziko lino tumbali lidzakhala ndi cholinga chakutukula mosavuta komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha zigawo za Maputo, Inyambane ndi Gaza. Nkhani yalengezedwa ndi Salim Vala, nduna yoona za mapulani ndi chitukuko mdziko muno mkati mwa ulendo wake wa ntchito oyendera chigawo cha Tete. Ndunayi mayankhula izi kutsatira kudutsa kwa zaka 16 komwe zisanu ndi chimodzi za kukhazikitsidwa kwa nthambi yona zaire koko cha kuchigwa cha Zambezi, Agência de Desenvolvimento de Vale de Zambezi, vala ponjezira nati chakhala chinthu chodenda ulitse kwambiri kuona masiku apitawo mavuto azayengedwa adakhudza zigawo zakumwera kwa dziko lino ndi kuona mpondamatika akusowapo adalira. Komiti yona za zokambirana zabata ndi mtendere pandale nziko muno yapempha anthu am'magulu onse kuti atengerepo mbali pa zintchito za kumva maganizo anthu zimene zikuchitika pofuna kuti kusintha kwa malamulo achisankho kuyendere pa maganizo anthu mdziko muno. Pempholi labwera pa nthawi imene pakuchitika ndime yachiwiri ya zintchito za kumva maganizo anthu pofuna kusonkhanitsa maganizo onse a mdziko muno ndi amene ali kunja kwa dziko lino pa njira zosiyanasiyana zosinthira malamulo achisankho wapa mpando wa komiti yona za zokambirana za bata ndi mtendere pa ndale mdziko muno Ismail Musam akuti ndime imene kuchitika pambuyo pa kusonkhanitsa pamodzi maganizo amene anaperekedwa mndime yoyamba ya zintchitozi. Ismail Musa kuti ndipofunika kuti anthu onse atengerepo mbali pa ntchitoyi kuti pakhale maganizo ochuluka amene akuimira anthu onse a mdziko muno. Pomaliza zene kuti nthambi yofalitsa nkhani Sociedade de Noticias itsimikizira za kupitiliza kulemekeza ndi kuzindikira kugwira ntchito ake amene akhala akuchita bwino pa ntchito zawo. Lonjezo lidaperekedwa kumapeto kwa sabatango tai ndi nthumwi ya bungwe ili mchigawo cha Tete pamwamba opereka ziphaso zoyamikira wogwira ntchito amene apumitsidwe pa ntchito pension. Felix Dalilani akuti kuyamikirako kuli ndi cholinga chionetsa kufunika kwa ogwira ntchito amene pa nthawi imene ankagwira ntchito zawo ankatsatira malamulo a ntchito komanso kuthandiza kukuza nthambi ya ntchito. Dalilani akutinso nthambi yofalitsa nkhani Sociedade de Noticias yakwanisa zaka 100 zana limodzi kuchokera pamene inakhazikitsidwa chifukwa cha kudzipereka ndi ntchito yabwino kwa ogwira ntchito ake. Poyankhula mdzina la anthu asanu amene ayamikiridwa, Bernard Carlos woyamikira utsogoleri onthambi chifukwa cha kuzindikira anthu amene anatumikira mokhulupirika poteteza zofuna za kampani. Zinali nkhani kuchokera mchigawo cha Tete. Ndine Noah Chirima Mpungam.

0: aitu muli ndithu mulienda tikutokozeni kwambiri kwamene ndithu mukupezeka malo mosiyana-siyana kuti imeneyi ndiye wairesi yanu ya mbambande Radio Mosambiki, wairesi yomwe tikupasirani programu imeneyi ya mgwirizano pakati pa Radio Mosambiki Niyasa komanso Radio Mosambiki Tete. Pamene ndithu hai tili pano kupasirani zinthu zosangalatsa, zinthu za mtengo wa varali, zinthu zimene zimationesa kuti ayi ifeyo ndife ogwirizana pakati pa anzathu, awatu ndi anzathu amene akupezeka ku chigawo cha Tete komanso anzathu amene akupezeka ku chigawo cha Niyasa komanso anzathu ku chigawo titero kuti ku dziko dziko la Zambia. Ndiye muli bwanji kwamene mumamvera wairesi ife timatokoza mukamati uza kuti ayi ife kuno kukatete tikumvera moteromo komanso zinthu zikusangalatsa kwambiri choncho zimakhala bwino. Eya, azimai pakali pano ndi nthawi imene amapanga mapulani osiyana-siyana, mapulani a ntchito zawo, mapulani amene zinthu zikuyendera, mapulani kuona kuti ayi kodi zinthu zili motani, chifukwa kawiri-kawiri tiyenera kukhala anthu amene tikuzindikira azochitika. Kuzindikira zochitika ndi pamene tikumapezeka kuti tili ndi mtima uja wofunikira kwambiri. Mtima wofunikira ndi ukhawo umene timalemekeza zathu. Kulemekeza nzathu ndipo khapo-khapo ifeyo tili ndi mtima wofunisisa, mtima wofunisisa kuthandizana, mtima wofunisisa kuonesesa kuti na baba izi nzofunikira kwambiri. Ena nkumafunsa kuti kodi ndi chani chimene chili chofunikira kwambiri. Chimene chili chofunikira kwambiri ndi zinthu zimene ndithu zili za mtengo waparali kuonesesa kuti ayi ubale pakati pa ife komanso ndi anzathu, ubale umenewu ukuyenda bwino. Kukhala ndi ubale pakati pa ife komanso ndi anzathu, kukhala ndi ubale ya kuyenderana pakati pa ife komanso anzathu, zimene zimathandiza kwambiri ndiponso zimakhala bwino. Ndiye tikamakhala tikamacheza zimakhala ndithu zinthu zosangalatsa kuti na baba zinthu ndiye zikuyenda bwino. Ndiye tikuthokozeni kwa inu nonse amene ndithu makhala patsogolo kugwira ntchito komanso kuonesetsa kuti muli ndi mtima wabwino, mtima wachikondi, mtima wofunisisa kuti zonse zikuyenda bwinobwino, zikuyenda ndithu mwachilungamo. Ya, zikuyenda mwachilungamo komanso zikuyenda bwinobwino. Pano bwanji mundilole kuti tibwere tsopano ndi programu iyi, programu imene akutipasa ndi Ephraim Tedown nkhani za Masewero. Karibu.
1: Nkhani za Masewero.
2: Malonje omvera, timu ya mpira wamkadingu Inshpete yapambana ndi kupita patsogolo mu chikho chotsegulira mpikisano wakulu wa mpira wamkadingu wa amuna mchigawo cha Tete mu 2026. Palanise ya mpadwe ndi Jindal Africa ku Marara akupitiriza betu kupikisana kutengetsana chulu cha chula mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo cha Tete. Anthu okonda masera a mpira miyendo ayamika pakuti mtsogolo wa dziko lino wakwanitsa kusonganiza ndalama zakuti athandizire mpikisano wakulu wa mpira miyendo mosambola mdziko muno. Tili ndi isi komanso zina muli ndi ine Ephraim Tedown pa makina a Amarildo Roberto. Timu ya Inshpite yapambana ndi kuloyerabe chitsogolo mu chikho chotsegulira mpikisano wakulu wa mpira wamkadingo mchigawo cha Tete uwu ndi wamuna. Ofewa malilime amanena kuti basketball. Pomaliza ndime yachitatu mugawo olachiwiri masera amene achitika usiku wa Lamulunguli, anyamata asukuluwa kakuti Inshpite yagonjetsa Kininash ndi zigoli 77 ku 65. Pambuyo poonena kuti amapambana 43 ku 32 pamene ndithu amapita kokapumira. Mundime yokhayokhayi Centro Desportivo e Recreativo yakumatize yabwereranso kuchipambano pogonjetsa usiku wa Lamulunguli Mambos Team B zigoli 77 ku 64. Ndizo tsere zimene izi Mambos Team A ikupitirizabe kukhala patsogolo ndi matoto 10 ndi asanu pamene Inshpite ili pa mzere wachiwiri ndi okhaokhawo pamene Centro Desportivo e Recreativo yakumatize ili pa mzere wachitatu Mambo Stimu B ilibamzire wajisano nchimozi ndo umaliza ndi matoto asano ndi awiri. Tibere kumasera mpiro miendo. Awa ndi ansangulutso amene akuchitika mu mzinda wa Tete. Iyi ndi ndime yake ndithu ya chisanu. Tiyambe ndi ana achisodzera. Akorotu de Roma ya fanana mpamvu ndi 7 de setembro zigoli ziwiri kwa ziwiri. Unde junyo ya gonjetsa za 7 de mayo ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Futebo klube ya Nyamabira ya gonjetsa Verona chigoli chimodzi kwa chilwereni. Vale de Nyartanda ya gonja pamaso pa zona verde chigoli chimodzi kwa chilwereni. Agia ya Leperana ndi União Desportiva ya Kanungola osemetsana zigoli. Takazi ya tidzimuliwa ndi 3 de fevereiro zigoli ziwiri kwa chimodzi ndi Matawala kugonja pamaso pa Sociedade Esportiva ya Chikolodwe zigoli zitatu kwa ziwiri. Akulu Masera enda Montere Acordo de Roma ya tidzimuliwa ndi 7 de setembro zigoli ziwiri kwa chimodzi. Unde junho kufafanta za 7 de maio zigoli zinayi kwa chilwereni. Futebol Clube ya Nyamabira kutinthimula Verona ndi zigoli zitatu kwa chilwereni. Vale de Nyartanda kutinthimula Zona Verde zigoli ziwiri kwa chimodzi. Agia kutinthimula União Desportiva ya Kanungola zigoli ziwiri kwa chimodzi. Ndi Takazi kugonjetsa 3 de fevereiro chigoli chimodzi kwa chilwereni pamene Matawala yafafanta Nyamara Sociedade Esportiva Chikolodwe zigoli zinayi kwa ziwiri. Mndandanda uli motere. Chiyambe ndi wana 3 de fevereiro ilipatsogolo ndi matoto 10 ndi limodzi. Unde junho ilipamzere wachiwiri ndi matoto 10. Acordo de Roma ilipamzere wachitatu ndi matoto asanu ndi anayi. Ndipo Matawala ndimene lipambuyo pawonse opana ndi donto ndi limodzi lomwe. Akulu Futebol Clube ya Nyamabira ili ndi matoto 10 ndi asanu. Ndipo 7 de setembro ilipamzere wachiwiri 10 ndi limodzi. 3 de fevereiro pamzere wachitatu asanu ndi atatu. Matawala ili pamzere maliza ndi madonto atatu. Kumatero a sabatayi anachitika masewera a mundime ya 10 chimodzi mumpikisano waukulu wa maveterano mchigawo cha Tete. Zotsatira zake zakhala zotere. Veterano chita Saudi kutengetsana chula ndi nyamata veterano ndi Shangara. Madoda kufafantiwa ndi nyamata veterano Lendarius ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Papelaria Nyungwe kufafanta nyamata veterano Maresansa Mutemba zigoli ziwiri kwa chilwereni. Veterano chita Sidade kutinthimula ndi veterano chita Shitima zigoli zitatu kwa chilwereni. Veterano Manyanga kutinthimula ndi veterano Mulambi zigoli zitatu kwa chimodzi. Veterano Kanungola kutinthimula nyamata a Madoda chidi Mwatizi zigoli zisanu kwa zinayi. Veterano chidi Mpadwe kutinthimula veterano chidi Mwatizi zigoli zitatu kwa chilwereni. Masera veterano du Shingodzi ndi veterano du Shipanga sada chitike pa zifukwa zina zomveka bwino. Timu ya veteranos de Saudi ili mwamba onse ndi matoto 20 mpambu asanu. Veterano Matesa Samutemba ili pamzere wachiwiri ndi matoto 20 mpambu atatu. Veteranos de Shingodzi ili pambuyo onse ndi donto limodzi. Matimu a planisi ya mparwe ndi Jindal Africa ya kumarara akupitirizabe kurengetsana chulu cha chula polembera na ukatswiri mumpikisano ukulu wa mpiro miyendo mchigawo cha Tete. Onsewa kumathera sabatayi atapambana matimu amene anasewera nawo. Masewera otsegulira gawo la chiwiri mundime ya 10 mchiwiri mundime ya mpikisano ukulu wa mpiro miyendo mchigawo cha Tete. Jindal Africa ya kumarara inalandira ndi kutinthimula anyamata Futebol Clube ya Shitima ndi chigoli chimodzi kwa chilwereni pamene planisi ya Mpadwe ya kuntha anyamata Shingalebe ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Mundime yokhakhayi Grupo Desportivo ya Tete yatinthimula Futebol Clube ya Angonia ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mulambe Futebol Clube yatinthimuliwa ndi anyamata Amanje Futebol Clube ndi zigoli zinayi kwa ziwiri. Asociação Desportiva Shingale yapha anyamata Zamalek ndi Shuta ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Ndi Ferroviario ya Mwatizi kulephana ndi UDSB zigoli ziwiri kwa ziwiri. Masera atatha makamaka amene achitikira kubwalo la Grupo Desportivo ya Tete Tomas Mbeta anadandaula moteri
1: ukhumudwa kwambiri. Timuyo sikuti yamenya mpira kuti idakaenera kuti tiwene taponya kwambiri ndi zoonaso koma wandikhumudisa kwambiri koke panga foti mipira yo wapereka
3: mpira wakuzayi ngwakuisa wina
1: mpira wakubwera nkufunika tiwine mavuto amene takhala nawo lerolo pafunika tikagwire ntchito kuti mavuto amene tisakhale nawo.
2: Timalize apa ndi nkhani imene iyi kufotokoza zakuti anthu okonda masera ampira wa miyendo apereka mafoni abwino wamtsogoleri wa dziko lino makamaka kuno kutete kamba ka thandizo limene wapanga posonkhanitsa ndalama zakuti chiko chamasambola masewera apite patsogolo pa zonse 60 millions de meticash zimene mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chap wakwanitsa kuchokera ku kampani yokumba malasha ya Vulcan zikhozokala zosakwanira koma izi zikhala thandizo lalikulu kuti masewera apite patsogolo mu mpikisano muchikho chimenechi cha mosambola masewera amene pali pano matimuwa masewera ndithu mopanikizika kobasi kumakhala ndi ndime ziwiri mwina mkati mwasabata imodzi yokha omvera tafika apa ndiye pantsitiziro pa nkhani zamasewera zimene akonzekeranitu masana a tsiku la lero timakamba kuti inspete uwu ndi mpira wamkadengo muchikho chatsegulo ya mpikisano wakulu wa mpira wamkadengo chigawo chatete yapambana ndi kupita chitsogolo planise ya mpadwe ndi Jindal Africa ya kumarada akulengetsana chitu chatchula kulimbirano katswiri pamene wonse ali ndi mathotho 33 point ndipo wokonda masewera kutete apereka mafoni abwino kwa mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chap wosonkhanitsa thandizo la ndalama kuti wofuna kuti masewera ampira wa miyendo mu mpikisano waukulu mdziko muno mosambola apite patsogolo munali ndine FM Tedown pa makina a Marildo Roberto tonenese mulungu akalola ndapita.
4: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubwiretsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malanje akufikeni nonse mwatsegula mwalesano chidzoro chino. Malanje amene akufikeni mprogramu ya kodi mudziva yomwakonze komanso kwatsirani ndine Opsambebe ndimsanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyose walira kuti programu imene iyi kufikani mogwirisana ndi anzathu ochokera kuja ku Radio Mozambique. Ndeti tione pa mitu ya nkhani. Jonja ina mboma la Kasenengwa itedwa Unyolo kamba kuotetsera nkhuli pa mwana wopeza moko ndi mudziva.
1: Ndipo aphana kamba kankhani yokhudza nthaka kodi mudziva.
0: Mwanya niche ipangitsa njonja ina udzipeza mchipatala pambuyo popwetekeka kuziwalo zobisika kodi mudziva.
1: Ndipo chidakwa atenthedwa kamba ndithu kolikwira mowa motheratu ntchito kodi mudziva.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndiyetserowe mkati mwa ndime tsopano. Njonja ina mboma la Kasenengo aitedwa Unyolo kamba kogwirira kamwana akachepere kodi mudziva. Apolisi mboma la Kasenengo akuma kwa dzikoli atathira Unyolo njonja ina ya nkhuli ya mchiwuno ya zaka zakubadwa 32 yemwenso akuti ali ndi azikazi ambiri mbiri ati chifukwa chogwirira mwana wachitsika na yemwe ndi mwana wopezamo wa zaka zakubadwa 14. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anatsimikizira za kuthedwa Unyolo kwa gift pili okhala pa mudzi pa Sekani kudera mfumi Shoro yemwe akuti nkhani imeneyi ati inachitika ndi nthawi ya 20 hours pa June 19, 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi akamtsikana kameneka ati analipo ndi maganizo pa ubwenzi pakati pa mwana wawo ameneyu ndi amuna awa amenewa. Ndipo atanayamba walondola basi mpaka kenaka anawagwira kwiyo akuchita za mserufumu. Ndikutoganiziridwa ameneyu akuti anapapata kwa mkazi wake ameneyu kuti asapereke nkhani imeneyi kulikonse na amulonjeza kuti adzampatsa ng'ombe komanso akuti sadzabweza ponso zimenezo. Koma dzipambuyo pomkhumitsa nawo mafunso ati kamwana kameneka ati kanaulula kuti akulu amenewa akhala akuchita nako za mserufu kwa nthawi yayitali ndipo anakaopseza kuti adzakapha ngati kaulula zimenezi. Iwo anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu ati pa nthawina akuti anakapweteka kamwana kameneka komanso nuchita nako za mserufu pafupi ndi munda ndipo ati nthawi zina analotidzimula kamwana kameneka komanso ukapereketsa. Ndiye Bambo Mwemba anafotokoza kuti mayi aka mwana ameneyu anachedwa kupereka nkhani imeneyi ku polisi kutsatira uchokera popeza kuti ati sankala ndi thandizo lokwanira uchoka ku azikazi anzake. Ndiye kuti mayi ameneyu anali mkazi wachitatu ku bambo amene wamu. Ndiye nkhani imeneyi kenaka inaperekedwa ku akuluakulu basi kenaka niperekedwa ku apolisi. Ndiye kuti mkulu ameneyu tsopano ali masofolo mchitolokosi cha polisi kuyembekeza kuti aonekene mbwalo la milandu. Kanda yongobadwa kumene itayidwa mshomeka kodi mudziva. Zamveka ochokera mkomboni ya ipusukiro ku mzinda wa Kitwe ku mikodi kuti khanda lina kumweko lapezedwa lotayidwa pa mseku. Anthu akomweko akuti anapeza khanda limeneli mmamawa apo kuti mchombo ukalibonodulidwa. Ndi akuti anadziwitsa wa Neighborhood Watch omwe akuti anathamangira kumweko ukawona zimenezo. Basi ati kenako Bambo Max Mwira azaka 44 omwe akuti akhala kumweko komanso agwirira ntchito ku Police Community Crime Prevention Unit omwe amagwira ntchito ndi anthu kumalo okhala ati wowa ndi wanapereka nkhani imeneyi kuwa polisi pambuyo pokotoka ku ntchito. Iwazo anali kudziyendera pomwe anadziwitsidwa za nkhani imeneyi. Mkulu wa polisi ku migodi Bambo Mwala Yuyi anafotokoza kuti amwira anakotoka ku ntchito ndi nthawi ya 06 hours pomwe anadziwitsidwa zakuti khanda inali yotayidwa ndipo inali yokufa kale. Bambo Mwira anathamangira komweko basi kenaka napereka nkhani imeneyi kuwa polisi. Ndiye apolisi nawonso ati anapita komweko kuti akaone chamaso khanda limeneli ndipati anayipezadi khanda limeneli apo kuti mchombo ni wosadulidwa. Khanda imeneyi inanyamulidwa niperekedwa kuchipatala chapafupi komwe kuti dotolo anapimapima ndi kutsimikiza kuti khandalo linali litamwalira kale. Basi kenaka anapereka kusaini kuchipatala cha komweko. Apolisi alifufuza nkhani imeneyi ndipo ncholinga chofuna kuti apeze mayi yemwe anataya khanda imeneyi kuti lamulo limfikire.
1: Ndipo akopha mzake kamba kokangana pa nthaka kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mboma la Senga Hill kudera la kumpoto kwa dzikoli aliyakali kufunafuna njonda ina yomwe pano kuganizirika kuti inapha mkulu wina wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi ziviri 52 ya pamudzi wa Matunga mdera la mfumu ya Ndodo Ansokolo. Ndiye kuti mkulu wa polisi kudera kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda ndwatsimikiza za nkhani imeneyi kwatolankhani anzathu azanisi mboma la Kasama. Bambo Mulonda vati nkhani imeneyi inaperekedwa kwa polisi ya Kusenga Hill komwe ndithu ndi police post yomwe ili pansi pa polisi yaikulu ya Mbala police station pa tsiku la chinayi sabata la talimu. Onati nkhani imeneyi maka inaperekedwa mmawa ndi mayi Josephine Nachula azaka zakubadwa 79 umwe anadziwitsa polisi kuti mwana wawo John Silavwe anali ndithu atamwalira pambuyo potimbidwa ndi njonda ina yomwe yatchula dzina kuti ndi Simon Kafungo imwenso ndi wapamudzi umenewu wa Matunga. Onena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga. Bambo Mulonda anena kuti kufufuza koyamba wasonyeza kuti anthuwa ndithu pa mwezi wa November chaka chatha cha 2025. Akuti ndithu Silavwe anali ndithu atalowa ndithu mpangano ndi mkulu ameneyu wa dzina loti Kafungo emwe basi anapangana kuti ampatseko thumba limodzi la fataleza ndipo kenaka akuti iwo ndithu Silavwe anabudulirako ina mwanthaka yawo. Ndiyakuti ngakhale kuti iwo wanapangana zimenezi akuti fataleza umenewu suna perekedwe konse kuchoka chakachata mpaka chaka chino. Ndiyakuti pa tsiku ndithu la pa 20 June nthawi ya 16 koloko akuti Silavwe anapita kunyumba kwa Kafungo ukafunsa kuti kodi nchiyani chomwe chikuchitika pafataleza uja umwe ndithu anali atapangana. Akuti Kafungo pomva zimenezi anakuya nazo nati kupusa nkutani basi pamenepo akuti anayamba kutidzimula Silavwe kosaneneka. Akuti anamtidzimula kosaneneka makofi zibakera ndi zina zotere kufikira ndithu atafoka. Bambo Mulonda apitiza kunena kuti Silavwe anakhala ndithu akudandaula makamaka kupweteka kwa mimba kudzanso mchifuwa ndipo akuti iye anakhala ndithu akudwala kotere kuvutikira mpaka ndithu pa tsiku la 24 June ndi nthawi ya 04 koloko pomwe iye anati ndagona pano. Akutatamwalira chotere mzake uja Kafungo anangoti pano pachepa basa naloba mang'alu kuthaba. Pa nthawi yomwe nkhani imatifika polisi anali akalibe kumgwira ndithu Kafungo ameneyu koma ayi ndithu ali pa uzimba wosaneneka kumfunafuna kuti mpaka athane naye. Ndiye pano apolisi apempha kuti aliyense yemwe angadziweko komwe Simon Kafungo ameneyu akobisala kuti awadziwitse kotero kuti amthire nawo nyolo akaonekere mbwalo la milandu. Ndipo mkhani zochita na chipongwe chokhachokhachi avulaza akazi wa malume wake kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi awiri sanu ndi ziviri 27 ya mboma la Chingola kudera la ku migodi Pano ndithu aitira nawo nyolo a polisi pomukanzira kuti anabaya ndithu ndi mpeni akazi wa malume wake. Pambuyo ndithu pokangana ndiponso anavulazanso anthu ena atatu ambanja. Akuti izi zinadza kuchokera ndithu kalekale pomwe akuti pa banja limeneli mkulu ameneyu pandi akazi wa malume wake. Akuti ndithu sanali kugwirizana anali kupenyerana champhepete. Akuti ndithu iwowa chidani chawo chimenechi chinali chakalulungalu chota akaonana. Basi ntchito nkupenyerana champhepete ngati akhwedzule. Ndiakuti pa tsiku limeneli njonda imeneyi yomwe aitchula dzina kuti ndi Musekwa Mungala auti anapita ndithu ku nyumba kwa akazi wa malume wake omwe aitchula dzina kuti ndi mayi Shira Nayame azaka zakubadwa 50. Akuti ndi pamenepa pomwe ndithu anawapeza akukonza ndithu chakudya chamaba mchipinda ndithu chophikira. Ndiye anthu wa omwe atakhala kwa zaka zokwanira ngati zisanu sakukambitsana. Akuti basi atakumana chotere chinali ndithu chija chibale chakalulu mgalu choti akakumana basi mpaka wina afe. Ndipa amenepa akuti mkulu ameneyu Musekwa anayamba ndithu kutidzimula akazi wa malume wake kenaka na babaya ndithu mchifuwa kudzanso ndithu kudzanja la manja. Akuti achibale ena ukwanira ngati atatu omwana ayesa kuti avaletserere ndithu amayi Shira Nayame. Akuti naonso anachita tsoka akaamba kuti njonda imeneyi naonso ndithu inavavulaza ndithu povabaya. Ndiye pano akuti mayi Nayame anachitothamangira nawo kuchipatala chanjanga North General Hospital komwe pa nthawi imwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala. Ndiponso ena ambanja ukwanira ngati atatu akuti naonso pamenepa anavulazika. Iza abale banga zinachitika mboma la Chingola.
0: Mwani aniche apangitsa njonza ina ya mumzinda uno wa Lusaka mpaka mchipatala kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya mumzinda uno wa Lusaka atiri mchipatala ulandira thandizo pambuyo pakuti ziwalo zake zobisika ati zinapwetekeka pambuyo popita pa maulendo ambiri mbiri ndi mayi wina. Ndiyakuti azonsezi nzakuti njonda imeneyi ati inakonzekera kuti ipite pa maulendo ndi okondedwa wake koma kuti akalibe kuyamba njonda imene yati ioneka inama mankhwala wofuna kuti apite pa maulendo ambiri mbiri monga nkhondo ni pabedi komanso mwani aniche. Njonda imene yazaka zakubadwa 34 ati zimenezi zinapangitsa kuti ati umuna wake ndithu ulimbe mopitirira mu Yesu. Sobwe zinapangitsa kuti upwetekeke pa nthawi yomwe analopita pa maulendo. Malinga ndi malipoloti atakulu amene wapali pano ali mchipatala ulandira thandizo pomwe akuti anaperekedwa ukachitidwa operationi. Ndiyakuti adotolo omwe anaona akulu amenewa akuti anapeza kuti anali kuchoka magazi maka ku chiwalo chobisika komanso ati anapezeka kuti zinthu zina ati zinaonongeka maka maka mpaipi mopita mikodzo. Ndiyakuti chifukwa cha nkhani imeneyi ati adotolo sana chisire mwina basi koma othamangitsa kula amenewa kukachitidwa operationi mwa msangamsanga. Ndiyakuti gulu la adotolo ati akhale kugwirapo ntchito pakula amenewa popeza kuti zolo zobisika zinaonongeka kwadzaonani ndipati pali pano akupeza kobwino.
1: Ndipo chidakwa apsera mu msasa kuchionetsero cha zaulimi kwati mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zapakati pa makumi awiri ndi sanu 25 kudzanso makumi atatu sate. Pano ndithu anapsa kosaneneka pa nthawi ya chionetsero cha zaulimi chomwe chinachitika pa mudzi wa Kabanana mboma la Chama. Izi zinachitika pa tsiku la chiweru pomwe kumeneko ndithu kunali chionetsero cha zaulimi. Kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati chionetsero chimenechi chinatha chabe bwinobwino koma pambuyo pake akuti anthu anakhalira ndithu kumeneko komwe anayamba ndithu kuti dzimula jolopiko. Ndiye chapa no akutakula amene wakoneka ngati anautunga mokwana ndithu jolopiko amene. Tero ndithu anapita kukagona mu msasa wina omwe unaliwomanga ndithu ndi udzu. Mumwe analiugulitsiramo chakudya. Ndi menemo akutakula amene wa tunagwira tulo tofanato basi na gona kosaneneka. Koma kuti anthu osadziwika bwino kuoneka ngati anayatsa moto omwe ndithu unakwerera. Kenaka moto unakakwerera ndithu kumsasa umene wawudzu momwe mnali ndithu mkulu ameneyu. Ndipa amene pa akuti mkulu ameneyu kamba ndithu koledzera ndithu bedebede. Anakanga kuti athawe ndipo anapsa kosaneneka. Ndiye anthu ndi wanachitophula kula amene wakumoto kenaka anakomoka. Ndiyakuti nkhani imeneyi inaperekedwa kwa polisi pomwe ndithu anachita kuimbalamya usiku ndi nthawi ya 22:30. Kuchokera kwa daliso chavula wapamudzi amene waka banana emwana pereka lipoloti loti munthu ameneyu emwe pambuyo pake anadziwika dzina kuti ndi Zairo Bota anali ndithu atapsa ndi moto. Akuti Zairo Bota ameneyu anali kuchokera pamudzi waka Tangalika yomwe ndithu ipezeka mdera la mfumu Kambombo. Akuti pano chikoneka kuti kamba koledzera kumeneku. Akulu amenewa anakanga ndithu kuti agwiritse minyendo yawo athawe moto umenewu. Kenaka ndithu nukupsera momo. Ndiye pano anayesa kuthamangira nawo kuchipatala chachikulu cha Mboma la Chama. Koma zachisoni nkhani yomwe yangotifika posachedwapa. Ndiyakuti Zairo Bota ameneyu payera ndithu wamwalira kamba ka moto umenewu. Iza abale banga zinachitika ndithu. Mboma la Chama momwe ndithu shida kwa wina. Analedzera kuotera tunchito kenaka nakagona mu msasa umona kwelela moto ndipo pano anapsa kusaneneka. Tingo kuti mzimu wake use mumtendere. Ndipo dziko la Democratic Republic of Congo lipereka dziko linzake la Rwanda kubwalo la milandu kodi mudziwa. Zamveka kuti dziko la Democratic Republic of Congo lakamangala kubwalo la milandu lalikulu la pa dziko lapansi la International Court of Justice ICJ mwachidule kukadandaula ndithu kuti dziko la Rwanda yakhala yakudzivutitsa kwambiri makapo wathira nkhondo ndi kuphwanya malamulo amayiko apa dziko lapansi. Ndiye kuti kulingana ndi lipoloti lomwe asindikiza atulankhani a BBC akuti boma la dziko la DRC Congo ya dziko la Congo pano akuti yakadandaula kuti dziko la Rwanda yakhala ndithu itapereka asilikali yake omwe ndithu akuthandiza zigawenga ndithu kumeneko zomwe zikulimbana ndi dziko la DRC. Akuti zimenezi zakhala zikuchitika kuchokera ndithu mchaka cha 1994. Ndiye pano iwo baganiza kuti ndi bwino angopereka dziko limene la Rwanda kubwalo la milandu. Yakuti pa tsiku lachisanu nduna yoona pa za chilungamo mdziko la Congo Guillaume Andadi anati dziko lawo likufuna chilungamo kamba kuti dziko la Rwanda lakhala ndithu likuphwanya ndithu mwamwano maphangano onse apayiko apansi pano omwe ndithu akuona pa kuchingiriza ndithu nkhondo ya pa mitundu kudzanso kusankhana mitundu zomwezo zikupondereza ufulu wa zimayi kudzanso ndi nkhanza zochitika. Ndiye pano pa nthawi yomwe nkhani imatifika akuti dziko la Rwanda inalikalebe kuyankha pa zomwe ndithu dziko la DRC yachita zoyipereka ndithu kubwalo la milandu. Koma kuti kumbuyo ku dziko la Rwanda lakhala yokukana kwa mutu wa galu kuti iyo siku chitapo chilichonse maka pa nkhani yothandiza zigawenga zomwe zikugwebana ndi boma la dziko la Democratic Republic of Congo. Koma kuti akatswiri yena bungu la United Nations kudzanso maiko ena ndithu akulaya akhala akulata chala Rwanda kuti ndiye ndithu akhala akuthandiza zigawenga za M23 zomwe zakhala zikukhalisa champhepete boma la dziko la Democratic Republic of Congo kumwa kumenyana ndi zigawenga zimene za M23 makamaka kugawo la kumava kwa dzikolo la Congo DRM. Ndiye pano tizamva tizaona ndithu zomwe ndithu Rwanda adzayankhapo pamenepa pomwe apereka ndithu kubwalo limene la ICJ lomwe lipezeka mdziko la Netherlands. Ndipo tikali ndithu kunkhani za maiko akunja amenewa dziko la Burkina Faso lithetsa ubale wake ndi dziko la France kodi mudziwa. Zamveka kuti dziko la Burkina Faso pano lomwe kutsogoleredwa ndi asilikali kudzera mwa Ibrahim Traore pano ndithu lathetsa ubale wake ndi dziko la France lomwe ndithu inali kulamulira dziko la Burkina Faso kumbuyo kumi. Ndiye kuti ubale pakati pa Burkina Faso kudzanso ndi France wakhala ndithu woseweyeka yeka kuchokera pomwe Captain Ibrahim Traore anatenga ulamuliro mwa mphamvu mchaka cha 2022. Ndipo iye anati pano amayiko ndithu akuulaya ndiwo ndithu akupangitsa kuti mdzikolo mukhale mavuto. Muthenga omwe inapereka ndithu nduna ya zamtokoma pa tsiku la chisanu ya dziko la Burkina Faso apingidwende Gilbert Nkorodiago anati France pano wakhala ndithu akuchitira zoyipa dzikolo la Burkina Faso. Ndiye pano nduna unduna uona pankhani zakunja kwa dziko la France vati ndithu zomwe akulankhula paganizo lawo limene la Burkina Faso ndizazii zopanda mchere. Ndipo anati iwo ndithu sakunzunza ndithu maka mkhalidwe umenewu wochita ndithu chiwawa omwe kuchitika ndithu mdzikolo la Burkina Faso. Ndiye kuti Burkina Faso mkumanso ndi dziko loyandikana nawo ya Mali pano ndithu akhala akugwebana ndi zigawenga za chisalamu zomwe ndithu zakhala zikuukira maka maboma awiri wa
0: mwana wopeza mo atentha nyumba kamba kakuti sankafuna kuti amayi wake akwatiridweso kodi mudzipa. Mwana wina wazaka zakubadwa 21 akuti akuganiziridwa kuti anatentha nyumba ati kamba kakuti kamlumbwana kameneka sikanafune kuti amayi yake aloweso mbanja ndi mwamuna wina. Ndiye kuti pali pano kamlumbwana kameneka kati udaunionu potentha nyumba imeneyi ya banja. Mkulu wa polisi kumba kwa dziko Bambo Robertson Mwemba anauza atolankana nzatu achipata ligasi kuti zimenezi zinachitika ndi nthawi ya 05 hours pa Lachiweru pa June 27, 2026 pamuzi pa Katangalika mdera la mfumu Kambombo mboma la chama. Ndipo kuti katundu ofika pa 7520 kwacha unaonongeka. Malinga ndi Bambo Mwemba aroganiziridwa amene yodzika ndi dzina la kuti Elijah Kumwenda ati anabwerera kuchokera kwa Chibale pa tsiku la June 24. Ndi akuti mamu ake ati mkulu ameneyo akuganiziridwa kuti anayamba usuta fodya osadzika bwinobwino apo nkuti alukuthwa chingwanja pomwe akuti anaopseza kuti adzapha mai yake chifukwa anakwatiwanso ndi mwamuna wina. Iye anaopseza kuti adzapha onse awiri kwa zomwe zinapangitsa kuti athawe ndi kupita ukabisala kwina. Ndi akuti kenaka anaona mwana wawo ameneyu ati akuyatsa nyumba yawo momwe anathawa. Ndi anthu akomweko anathamangira komweko basi kenaka nagwira njonda imeneyi nayipereka kuwa polisi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti malinga zomwe afufuza kwa polisi ati moto umenewu unatenthedwa kugwisira nkhuni zomwe akuti anatenga mumalo opikira kaya kuti mukichini basi napita ukayatsa nyumba imeneyi. Ndiye kuti njonza imeneyi ati pali pano ili mstorokosi cha polisi uyembekeza kuti ilowe mbwalo la milandu. Omvera nunti nkhani imeneyi idzafika mapeto kwa zimatina kunza mprogramu yathu ya kodi mudziwa pa tsiku lalero. Ndiye moyimirirako Roda Nkula pa makina ina ndina opsa mbeye pamodzi ndi msanga
1: Humphrey Mwale tingoti chapita.

Munaribu Mvera ku programu ya Kodi Muziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumayiko ena.

Ndithokoze kwambiri chifukwa cha nkhani zimenezi. Nkhani zimene amatipasira pamenepo Opusa Mbewe. Ndi anzawo makamaka tu programu ya Kodi Mudziwa. Ya tatulapo kanthu pamenepa. Programu ya Kodi Mudziwa ndi programu ya bwino kwa basi. Kumaso programu imene imatithandiza kuunikirapo zina ndi zina kuziona madera osiyana-siyana kuti kodi anzathuwa ndiye zinthu zimayendako motani. Ndiye choncho haitathokozi anzathu amenewa chifukwa cha zinthu zimene atikumbusa pamenepa komanso zomwe atipasa pamenepa chifukwa ndi programu ndithu yabwino imeneyi kuchokera kwa anthu amenewa. Ndiye hai tiyamike kwambiri chifukwa cha programu yokomayi, programu ya mtengo wapatali imene mukumvera pakali pano. Chifukwa kumvera programu yabwino ngati imeneyi ndi njira imodzi yopangisa kuti yayi chitukuko chama uthenga usiyana chipite patsogolo. Ndiye mafuno abwino adze kwa inu nonse amene mumakonda kumvera wairesi imeneyi, chifukwa ndi wairesi yapamwamba, wairesi yomwe cholinga chake ndi kudziwisa, kupunzisa komanso ndi kusangalatsa komwe. Ndiye chauta akudaliseni kwina kuli konseko kumene mukupezekako. Pano tiyeni tibwere ndi mwamwali akuti bwanji.

0: wakhala tayari kuti tizipita.
1: Iya ya Lima, ndakhayikako ningofunafuna ntchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura ni walira nchimwechi?
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mmwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mmwemo nthawi zonse. Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okhwada siya kulira. Tapenya kankhope ya kakokhadwa.
1: Wasiya kulira.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, tampho wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vimenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Ndisiye nikukumbatire.
2: Wapenya umoikhalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonse, yapo siwajikufuna mwana wako, siwakhale ukondwa ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.
3: Okondedwa mvera, Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchipamenepa amasamala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenditu amathandiza kuna kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho mkati mwazintchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasikulu. Pitani ku kampani ya Imoz, komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pariso kani yatu yani batumene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Anifa, nampo sindagulizane kuti tisiye kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudya china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumuchu kwa ke.
0: Ya munanga. Ninda afera anemba. Nakamba kuti nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nampo ine ni magneza kuti sifidali vazeni kuti viseweza. Tie zijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu nduo kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya. Kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae. Basi. Zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku, ongozerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Munanga. Munanga uka nini ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pari zvokani yatu yani batunene pe.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpua sida kulizane kulitisye kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndandindito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Wakudia vina? Takambili la mwini kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulikana kumachu kwa ke?
0: Yaya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongi esela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino nkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale olimba. Wanjelu ndiwo kula bwino kati mwana wa neba.
0: Utopenya kusonda kuli ndi chipata pata.
1: Yaye basi zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Hii, neba, mwasu wakubunda. Masiku yano, sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamoji.
1: Oso tifumenevwa, neba. Tiende kela pamoji, nampo, ii, ndalema kusawuka, neba. Ndavumela kuguzila maji kukomo.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomo kwanu. Mwakumba chitime cha anu, neba.
1: Iya, ya neba. Chimano ndikuwa maji ya bwino, ndia mipope. Mumajua kuti muno nchigawo cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya kujodomalo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndi pa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetu aneba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa di Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi ndekuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene yakumwa wathu yatengedwela mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo kolera ndiyena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusiya ivo ndi mpope kukhomo tisiya kulawila masiku yonche ukatunga maji ndi wana wathu sachichipitira kusukulu.
0: Chipano ndavana navo. Nande chiyana aneba asowasowa. Nanencho ndifuna ndikhale naye maji yanga kukhomo ndichita bwanji.
1: Vosavuti aneba. Mungo pita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Muka peza nkani yonche yofunika, vilivachitema.
0: Asanta neba, mwandi tundiza kukunda, kuyambira wa mawa, banjala anga sili jima maji ya mipopi ndi ya

0: Anna! Watokala tayari kutitijipika!
1: Iya ya Lima! Ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
0: Anna! Ndandeshi yani yura nwali lanchi mwechi!
1: Ah, Lima! Yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Anna, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulengi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi ochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkupika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.